0: לשנות עם אמריקנים. כלי תקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז בדרום המדינה. בד בבד מדווח כי איראן תוקפת בכטב"מים ובטילים בחבל הכורדי בעיראק. כמה כטב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראנים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסר קשבנו, עומר שחר. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חאלד חמאדה. חמאדה נעצר אמש בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של חמישה חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. מונדיאל 26. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. השחקן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים בטורניר עם 10 כיבושים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אמבפה הוא גם מלך שערי המונדיאלים עם 22 כיבושים בשלושה טורנירים. הערב ב-10 יתקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד הכבדה בעומס החום יהיה חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חמין הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

Ben akılmaz.

ואז אתה עובד לתל אביב, כי תל אביב אני חושב שזה מין מקום כזה לאנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא, שהרבה כאלה שמגיעים לתל אביב וזה מין שלב ביניים, אתה יודע.

עם זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: גם ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ארצות הברית תוקפת באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כלי תקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצא הורמוז בדרום המדינה. בד בבד דווח כי איראן תוקפת בחטבמים ובטילים בחבל הקורדי בעיראק. כמה כתבמים פגרו סמוך לקונסוליה האמריקנית בעירביל, בירת החבל. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה קורדים איראנים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסר כשבנו עומר שחר. כלי רכב של צבא לבנון עלה אתמול על מטען בדרום לבנון. חייל נהרג ועוד שניים נפצעו. מדובר צהל נמסר כי מטען הנפץ לא היה צהלי, אלא הונח ככל הנראה בידי חיזבאללה. במרחב שבו התרחש האירוע לא נכחו בעת האחרונה כוחות צהל. מהצבא נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון נכנס למרחב הביטחוני בלא תאום מראש עם צהל, כנדרש. פרסום ראשון בכאן חדשות. קבוצת מטיילים ישראלים הותקפה השבוע באלימות קשה בצפון מונגוליה בידי מוסלמים ממוצא קזחי, חמושים בגרזינים ובסכינים. הישראלים, שלושה גברים ושלוש נשים, נערכו לשהיית לילה באתר קמפינג בצפון המדינה. כשהתוקפים התקרבו עליהם, קראו לעברם הייל היטלר ודרשו מהם לעזוב את המקום. הישראלים, יוצאי יחידות קרביות בצהל, התעמתו עם התוקפים, הדפו אותם והצליחו להימלט מהאתר בעזרת נהג מקומי. אחד הישראלים נפצע בפניו וסובל משבר בלסת. הוא הוטס להמשך טיפול רפואי בארץ. אחד המטיילים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הרקע האנטישמי לאירוע היה מובהק. לדבריו, שגרירות ישראל בסין, הממונה גם על מונגוליה, עודכנה, ואנשיה ליוו את הקבוצה אחרי האירוע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד הכבדה בעומס החום. יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: ישראל באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תוקפת באיראן, בד בבד דווח כי איראן תוקפת בעיראק ובכווית. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. הוארך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בחומרים משקרים ומשני תודעה. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ה' באב, תשפ"ו, 19 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. ארצות הברית תוקפת באיראן, הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תוקפת בעיראק ובכווית. כמה כטב"מים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, שר האוצר סמוטריץ' הנחה את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ולבחון פתרונות קבע למשפחות התושבים. חבר הכנסת צבי סוכות קרא לחקור את הסיבות לשריפה והדגיש כי בכל שנה בקיץ יש באזור הצתות. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. הוא ערך בשלושה ימים מעצרו של הבכיר בארגון הפשע של משפחת ג'רושי, חלד חמדה. חמדה נעצר אמש בחשד למעורבות בפרשת ג'פניקה ובהשלכת רימונים אל בתים ועסקים המזוהים עם ארגון מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא החשוד הראשון מהג'רושים שנעצר בפרשה לאחר מעצרם של 5 חשודים המזוהים עם משפחת מוסלי, בהם ראש הארגון. עלייה במספר בני הנוער המשתמשים בחומרים משקרים ומשני תודעה. מדוח של עמותת אלם, עמותה לנוער במצבי סיכון, עולה כי 2/3 מבני הנוער שהגיעו אליה דיווחו על שימוש באלכוהול, לעומת 45% בשנה שקדמה לה. 45% דיווחו כי צרכו סמים וחומרים אסורים, עלייה של 19% לעומת השנה שעברה. יותר מ-40% מבני הנוער דיווחו על תחושות של בדידות, דיכאון וחרדה, כאשר בקרב נערות המספר עומד על כ-63%. יותר ממחצית בני הנוער נחשפו לפחות לסוג אחד של אלימות מחוץ לבית, כשרובם המוחלט היו קורבן לאלימות מינית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוב. מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. השחקן הצרפתי קיליאן אמבפה כבש צמד שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים בטורניר עם 10 כיבושים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי אמבפה הוא גם מלך שערי המונדיאלים עם 22 כיבושים בשלושה טורנירים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ורגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
3: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
1: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גמר ענק! אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
9: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
8: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
10: וזה ישר!
8: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
11: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
8: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. שוט ברשת בית.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן, בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק וכווית. בעוד כשעה ולמשך יממה יוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. בשריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון נפגעו יותר מ-30 מבנים וכ-100 משפחות פונו מבתיהן. אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל. התחזית הכבדה בעומס החום.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. הצבא האמריקני הודיע כי מטרת התקיפות להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. לתקשורת באיראן דיווחו על גל תקיפות באזור מצר הורמוז. בד בבד דווח כי איראן תקפה בעיראק ובכווית. כמה כתבמים פגעו סמוך לקונסוליה האמריקנית באירביל, בירת החבל הכורדי בעיראק. עוד דווח כי שוגרו טילים לעבר בסיסי ארגוני גרילה כורדים איראניים שפועלים מהצד העיראקי של הגבול. כך מסרו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל מבעוד שעה ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד לצומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב ועד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ההחלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול וייכנסו לרצועת עזה. השריפה אתמול בחוות גלעד בשומרון, בעקבות השריפה נערכה במקום הערכת מצב ובסיומה הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי מס רכוש לשלוח שמאים באופן מיידי לתיעוד הנזקים לצורך מתן פיצויים ולתת מענה מיידי ובחינת פתרונות קבע למשפחות התושבים. מחקירה ראשונה עולה כי בדל סיגריה שהושלך לצידי הדרך גרם להתלקחות האש. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר כי יותר מ-30 מבנים נפגעו, כ-100 משפחות פונו מבתיהן ונגרם נזק כבד לתשתיות. בדלקה נפגעו שני לוחמי אש, האחד בינוני והאחר קל. שר החינוך יואב קיש אומר כי הטעות הגדולה ביותר של הממשלה הייתה שלא חוקקה את חוק הגיוס, דבר שהיה מביא לגיוס חרדים. בריאיון אמש לאיילה חסון בכאן 11 התייחס קיש לחוק המעצרים.
15: בסוף נוצר מצב שהרוב שרוצה בהצלחה של הגיוס של החרדים מצא את עצמו בלי חוק באירוע מקצין. אני רוצה את החרדים בצבא, אני מבין שללכת ולעצור בני ישיבות עכשיו זה לרסק את הגיוס בחברה החרדית שאני רוצה אותו. הלכו למתווה לכמה חודשים בשביל לעצור את הדבר הזה. זה. להגיד לך שאני אוהב את זה, זה לא אהבת חיי, אבל זה היה מייצר שקט רגע, כדי להשלים את המשימה שהיא הבסיס של כל הדבר, וזה גיוס חרדים בחקיקה.
13: מונדיאל 26, אנגליה זכתה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. קיליאן אמבפה כבש שני שערים והעפיל לפסגת כובשי השערים עם 10 שערים. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. ראש הממשלה נתניהו איחל אמש הצלחה לארגנטינה.
5: אני כמובן, אין לי עדפות, אבל שארגנטינה תנצח. חביר, אתה חבר, חבר אמיתי. You're a great friend, we support you, we support Argentina in so many ways. Good luck. אני לא מסתיר את זה שאני אוהד את ארגנטינה. אני חושב שרוב אזרחי ישראל אוהדים את ארגנטינה, כי הנשיא מילי עשה מהפכה ביחסים של ארגנטינה איתנו, ואין לנו ידידים גדולים יותר וטובים יותר.
13: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
10: התחזית בחסות?
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: חגגתי 43, תודה, עם כל החברים והמשפחה ובעלי.
1: זה מתחלק, יש אנשים שעושים סיפור מהיום הולדת, ויש אנשים שבשבילם זה עוד יום.
0: תן לי לנחש מי זה מי מבינינו.
1: תן לי לנחש מי זה מי מבינינו.
0: תכתבו לנו בוואטסאפ, מי לדעתכם חוגג את החיים ביום ההולדת שלו, ומי לדעתכם מתכנס.
1: לא, זה גם להתכנס, זה גם לא בסדר. יש אנשים סבבה.
0: לא, קודם כל אני גם מתכנסת. זה לא בא על חשבון החגיגות.
1: את מתכנסת עם עוד אנשים.
0: גם, התכנסתי גם עם עצמי וגם עם עוד אנשים, והתכנסתי גם.
1: לא יודע, החגיגות העצמיות האלה, אני לא יודע, כאילו.
0: הן לא עצמיות, מלא אנשים חגגו לי.
1: את חוגגת, כן.
0: זה שאתה לא חגגת לי, זה לא אומר שהן עצמיות החגיגות.
1: אני לא בתקופה של לחגוג. רגע, אבל מי מכין את החגיגות האלה?
0: מה, קודם כל יש את בעלי המושלם.
1: דרך אגב, אני נותן לך אישור, הנה, אני אומר לך להתנהג אליי ביום הולדת שלי, בדיוק אותו דבר.
0: בית, אני לא אשלח לך הודעה מזל טוב גם, אני חשבתי על זה. חשבתי על זה, אתה יודע, יצא שבת.
1: אבל דיברנו על זה באותו יום.
0: אבל יצא שבת, אתה יודע שכל הדתיים שלחו לי הודעה במוצ"ש.
1: קודם כל, את לא יודעת מה קרה לבן אדם ביום שבת. אני סיברתי לך את זה 200 פעם, את שפטי בן אדם ג'.
0: אני לא שפטת.
1: לא, באמת, אני אומר לך, את באמת מהאנשים הקרובים אליי, וככה אני עובד איתם. כאילו, דיברנו כל כך הרבה על היום הולדת. כאילו, מה, אז עכשיו שתקראי את ה... וואו, דיברנו, יודע, מה יש שם הולדת? דיחלתי, את יודעת מה אני מאחל לך וזה, אבל כאילו, את מבינה? רגעים כאלה יפים, במקום להפוך למאושרים, בסוף גורמים לריבים, או זה לא הביא למתנה,
0: לא, לא, לא, קודם כל, זה לא גורם לריבים, כי אני מכירה אותך מספיק שנים. אני גם לא מצפה ממך למתנה, נראה לי שגם כמו רואי, אני אחליף את המתנה שלך.
1: למה? מה הוא הביא לך מתנה?
0: לא, הוא הביא לי, איזה אני אשמור לעצמי, לא נשוויץ בהכל.
1: תשמעי לעצמך עד הקופה.
0: אבל אתה יכולת לסמס במוצ"ש, מזל טוב, איך היה לך בסופה שנהנית?
1: אני חשבתי.
0: הכי קליל. אבל אתה יודע, כאילו, כנראה זה גם קשה לך.
1: בטוח שזה ביום, לא, מה קשה לי? קודם כל רציתי לבוא ל... למה? לא, לארוחת ערב שעשיתי, מגי חזרה מאוחר, אני כבר הייתי גמור, אני מתנצל.
0: זה לא נורא, זה היה אינטימי ולא מחייב.
1: שזה ביום חמישי, יום רביעי חגגנו, מה עכשיו?
0: יום רביעי חגגנו, אבל התאריך זה בשבת.
1: נעזרו לך פרוגה, וזה הייתי בטוח שזה ביום חמישי אם היה.
0: איך חמישי? בשבת? זה 18. טוב, אז יש לך הזדמנות נוספת.
1: למה? מה היה?
0: לחגוג לי.
1: מה זה?
0: את העברי, צדיק שכמותך, מתי זה חד באב?
1: מתי
0: זה חד באב?
1: יום רביעי.
0: ערב תשעה באב.
1: יום רביעי, הנה, בטח שאני אחגוג לך. שים לה, שלח לך שיר.
0: הכי מתאים לך לחגוג לי בערב תשעה באב.
1: אמא שלי כל החיים הייתה אומרת לי את זה, הגנובה. אתה יש לך פרצוף כזה בגלל שנולדת בתשעה באב, ואז זה עבר למאגי, כל שנה שולחת לי למה את זה, למה אסור לחגוג בתשעה באב.
0: אז יש לך הזדמנות ביום רביעי לשלוח לי הודעה ליום ההולדת העברי, וזה...
1: אני חשבתי שזה משפיע, אבל הנה, שנינו נולדנו באב, ואז את מבינה שנמרולוגיה וכל הדברים האלה זה בולשיט? שנינו נולדנו באותו חודש,
0: נכון.
1: אב, עוד שכתוב משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אוקיי, ממעטים בשמחה, מאיה.
0: נכון.
1: אז אני...
0: בגלל זה עשיתי חגיגה אינטימית ולא מסיבה גדולה.
1: אז אני מחמיר, אני רבנו תם, אני לא חוגג בכלל.
0: אף פעם.
1: פעם אחת חגגו לי שיצאתי מהאח הגדול, איזה חברים שלי הפתיעו אותי, כמעט בכיתי שם, רציתי רק ללכת, עזבתי את כולם שם והלכתי. איזה בית עם בריכה וזה, כן, בדיוק כשיצאתי מהאח הגדול. זה היה לי מוזר.
0: טוב, מזל שלא הוזמנתי, כי יש מצב שהייתי נשארת בבריכה ואתה הלכת.
1: בתור ילדה חגגו לך?
0: כן, בטח.
1: אז את מבינה, זה הכל תלוי במה שעושים לך שתהיה.
0: חגגו לי, לא תמיד בענק, לא תמיד ב...
1: אפילו במשפחה.
0: אז מה, המשפחה תמיד חוגגים.
1: אנחנו לא היינו מציינים את זה אפילו.
0: למה? הם לא אוכלים מוגח אחרי הקידוש?
1: אני לא יודע, אבא שלך יוצא בבוקר מוקדם לעבוד.
0: בשישי אחרי הקידוש, זה הזמן שלנו.
1: מה זה בשישי? ואם יש לך יום הולדת ביום שני?
0: לא קשור, שישי כל המשפחה מתכנסת.
1: בסדר, שישי.
0: ואין נרות. אמא שלי לא מרשה להדליק נרות בשבת.
1: מעניין למה.
0: כי שבת.
1: נו.
0: אז זהו, אז רק אוכלים עוגה, מזל טוב. אם אתה במשקלים הנכונים, מרימים אותך על כיסא.
1: לא, מרימים בגן היו עושים לנו. בגן, אני זוכר את הימי הולדת מהגן.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. עוד מעט נדבר עם יונתן כהן, שדרן כאן למונדיאל. הוא ישדר הערב מגמר המונדיאל. ספרד.

0: עד ארגנטינה, נשאל אותו על כל הפרטים, הסיכויים, הסטטיסטיקות. אני אלך עם הלב עם ארגנטינה, או שאני אלך עם המוח עם ספרד?
1: אין לך שום, לא קשור ללב ולא שום דבר. לארגנטינה יש את השחקן הכי טוב אי פעם.
0: אבל שחקן אחד יכול לקחת את המונדיאל?
1: הוא עושה את זה כבר שני טורנירים רצוף. זה לא פעם, זה השני שלו רצוף.
0: אז אני אלך על ארגנטינה?
1: בטח.
0: אפילו שהמוח שלי אומר שספרד תיקח?
1: אין פה שום דבר, זה תלוי רק בלאו מסי. אני ראיתי כתבה, הם משחקים בשבילו, את צריכה להבין, מאיה. הם משחקים בשביל שהוא יזכה. הם לא משחקים בשביל עצמם, הם משחקים כדי להיות חלק מהדבר הזה. הם שיחקו עם מסי, הוא בישל להם, הם בישלו לו, הם לא משחקים בשביל עצמם.
0: להבדיל מנבחרת צרפת, שאמבפה הוכיח סופית שהוא משחק רק בשביל עצמו.
1: הנה,
0: לקח
1: ברור,
0: את תואר מלך השערים. אין קשר בינו לבין הקבוצה. לא ראיתי דבר כזה.
1: ובגלל זה הם סיימו מקום רביעי האנטישמים.
0: נדבר עם שרון דוידוביץ', מגיש ושדרן כאן מונדיאל, על אולפן המונדיאל הערב. איך מתכוננים אצלנו לגמר המונדיאל? אצלנו, אני מתכוונת לתאגיד, איך הם הולכים לחגוג באולפן המונדיאל הערב, בגמר הגדול של ארגנטינה וספרד. הבנתי שהחגיגה בצ'ארלס קלורו עברה למנורה. תבדקו את זה, כי אני במקרה, יש מסכים ענקיים ששמו בצ'ארלס קלור בתל אביב. הבנתי ביום רביעי עשרות אלפי אנשים, ומרוב כל הטירוף והאנשים שהגיעו החליטו להעביר את זה למנורה.
1: אוהדי ארגנטינה?
0: או אוהדים ישראלים שבאים לצפות את לצפות במונדיאל בחברותה. אני בהלם שכל כך הרבה אנשים יוצאים בערבים ופקקים ולא חוששים. אז תבררו את כל הפרטים, אבל אתם יכולים להגיע למנורה ולצפות עם עוד אוהדים, אבל אנחנו נבדוק את זה ונודיע לכם סופית. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9, ואם אתם רוצים לכתוב לנו, להגיב, להיות מעורבים בשידור, 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, והוא זמין לכם, וזהו, התחלנו. חנן בן ארי, חוץ מכדורגל.
2: מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר. יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!
1: זה יונתן כהן.
0: כן? נשאל אותו תכף בשידור.

0: מעבר.
1: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
2: בוקר טוב ליונתן כהן, שדרן הגמר של כאן מונדיאל, מה העניינים?
3: בוקר טוב.
2: שמעת את השיר שהיה לפני שעלית לשידור, יונתן?
3: בהחלט, שמעתי, התרגשתי, כמו כל פעם שאני שומע את השיר הזה.
2: אתה בעצם השדרן שפותח את השיר של חוץ מכדורגל, הוא דיבר איתך על זה? קבעתם? איך זה היה?
3: האמת שזה נוצר איזשהו דיבור לא דרכי, לא באופן ישיר, אלא דרך האורחים בכאן באותו לילה, והאמת זכות גדולה וכבוד. עשה לי יופי של דבר, חנן, באמת זכות אדירה להיות חלק קטן ושולי ביצירה המטורפת שלו.
2: מדהים, מדהים. יונתן, איפה אתה? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: עכשיו השעה 12:20 בלילה, אני בחצר של המלון בניו ג'רזי, מרחק משהו כמו 4 קילומטר מהאצטדיון שבו יתקיים אחר משחק הגמר. אתם מעכבים אותי מללכת לישון ומה שנקרא להגיע מוכן ודרוך ב-100%, אבל מה לא נעשה בשביל
4: תצליח לי, אבל אתה תצליח לישון? מצליחים באמת לישון לפני רגע כזה, יונתן?
3: שאלה טובה, זו שאלה טובה. אני מעריך שכן, כי בסוף, תשמע, אנחנו פה בחודש וחצי של עבודה מאומצת, והרבה מאוד טיסות, ומעט מאוד שינה, והרבה לחץ ואנרגיה, שבסוף, איך אומרים, אתה לא באמת ישן, אתה מתרסק בסוף יום.
4: כן.
3: אז זה לא, אתה יודע, כמו בבית, להתהפך על הכרית, בעד שיש לך הזדמנות ואתה רואה מיטה, אתה קורס עליה, אז אני מאמין שיהיה בסדר, אבל כן, יש התרגשות גדולה.
4: רק המחשבות, אתה יודע, אם הוא יעשה את זה עוד הפעם, הם לא נותנות שקט לראש, זה הגיוני ששחקן יכול לזכות פעמיים בגביע העולם, רצוף.
3: זה לא היה מאז 58 ו-62 שעשה את זה פלא, וזה ימים אחרים לגמרי היום, שהמשימה היום היא פי אלף יותר קשה ממה שהיה אז, מבלי לזלזל במה שהיה אז. זה מטורף, כן? כל, תשמע, כשדר, אתה יודע, כל תסריט לא נותן מנוח. גם, אוקיי, מה קורה אם הוא מפסיד? זה לא תסריט מופרך, ודאי צריך לקחת בראש את כל האופציות האלה.
2: כן.
3: אבל
4: רונלדו בטוח ישמח. רונלדו בטוח.
3: זהו, שאני חושב שכשמסתכלים על הדברים, כאילו בטח מהנקודה הצרה הזאת של מסי, אני חושב שמה שהוא עשה כבר במונדיאל הזה, תהיה אשר תהיה התוצאה הערב, וברור שמבחינת מי שאוהב אותו וחובבי הספורט, כמעט כולם רוצים פה איזשהו happy end, אבל נראה לי ששום דבר לא יכול לערער את היותו הגדול בכל הזמנים, נקודה, תהיה אשר תהיה התוצאה בלילה.
4: מדהים.
2: אני מניחה שגם צפית בערב במשחק של אנגליה צרפת, אני לא ראיתי כמות של גולים כזו כל הטורניר.
4: מטורף.
3: כן, זה תרללת, וזה נורא נחמד, כי זה משחק שהוא בעצם די על פניו, הוא די על שום דבר. זאת, זה לא הגמר.
4: חוץ מהאימורים, חוץ מהאימורים בפולימרקט, יונתן.
2: לא, והתואר של אמבפה, למלך השערים.
4: לא, אבל אם יש אימורים על המשחק, אז יש פה יותר עניין ויותר שער.
2: כן.
4: לכאורה, יונתן.
2: שאגב, זה ניחוש שתפסתי, חשוב לי להגיד שאני הלכתי על אנגליה, כי הלכתי עם המוח ולא הלכתי עם הלב.
3: לא עם התוצאה המדויקת, וכן, נראה לי שצרפת לקחה יותר קשה את העובדה שהיא הפסידה בחצי גמר. הדבר המקסים במשחק הזה, שהוא כאילו פחות חשוב, אז ככה פחות מתאמצים בהגנה, ויש יותר גולים, וזה הופך להיות אירוע שנורא נורא כיף לראות אותו, לעומת משחקים שהם ככה בדופק טיפה יותר גבוה, ואז אנחנו רואים את הנבחרות, את הקבוצות, קצת יותר טקטיות, יותר מקפידות בהגנה, מפחדות להתקיף, מה שלא נראה לי שיהיה הערב, אבל כן, היה תענוג אתמול.
2: אז מה נראה לך שיהיה הערב ספרד ארגנטינה, יונתן, מה הניחוש שלך, איך אתה היית מסכם את האירוע?
3: שאלה טובה, הסיפור הוא כזה, אתן לכם תשובה שתופסת לגבי הדבר הזה. אני חושב, קוטי, מה שנקרא, תאשר אותי אחר כך. הסיפור הוא כזה, אם מנתחים את האירוע הזה בכלים רציונליים, כלומר, שכל בלבד, מי יותר חזק, נבחרת יותר טובה, מי יותר מאומנת, זה ספרד, היא נראית בשלה וחזקה. מצד שני, נגד הגדול בכל הזמנים אי אפשר לאמר אף פעם. הרוח של ארגנטינה הוציאה אותה מהקבר במושגים ספורטיביים לאורך כל המונדיאל הזה. הם היו בפיגור בדקות אחרונות של המון משחקים והצליחו להפוך ולנצח. אז השכל הישר הולך עם ספרד, אבל תמצאו לי אחד שיאמר נגד מסי.
4: נכון, יונתן,
2: אני הולכת על ספרד, אני אומרת לכם בכל הכוח.
4: ראינו את האימורים של אחד עכשיו.
2: וזו ההזדמנות האחרונה שלי, בגלל זה הולכת על המוח, כי עד עכשיו הלכתי על הלב, וזה ממש לקח אותי נמוך בטבלה.
4: יונתן, ספרד, זה חבר'ה צעירים וזה, הם בטח מעריצים את מסי, אתה יודע.
2: מה זה צעירים? הוא קילח אותו תינוק.
4: זה תיאמה, כן. זה יהיה לזה ההשפעה, או שזה רק ידרבן אותם עוד יותר לנצח אותם?
3: הם נראים לי כמו מפלצות קרות, חסרות רגל, מפוקסות וממוקדות במטרה שלהם.
4: זה ניצחון כפול לפי דעתי, יונתן, גם הגביה וגם לקחת אותו למסי, שהוא אלוף העולם המכהן, זה הניצחון של ספרד, הוא פה, יש להם המון מה להרוויח.
3: נכון, זה ניצחון ספרדי פה יהיה היסטורי בהרבה מאוד מובנים, אני חושב גם איך שהם התפתחו לאורך הטורניר הזה, הזוכרים, הם פתחו את הטורניר, הם לא ניצחו את כיף ורדה, הנבחרת שכולנו למדנו לאהוב, הם מפלצות קרות וחסרות רגש שיעשו למתח.
4: שער אחד הם ספרו, שער אחד, נכון?
3: נכון, כל הטורניר, שער אחד. זה באמת קשה מאוד. מה שהם עשו לצרפת במשחק הקודם, זה באמת הבלתי נתפס. אז, אבל שוב, יש פה בצד השני רוח, וצריך להגיד, יהיה גם אווירה ביתית לגמרי, זאת אומרת, הקהל הארגנטיני ימלא את האצטדיון לגמרי, לעומת הספרדים, אז בואו, 22:00, שקף פתיחה, רק לראות ולעוף, רק לראות ולעוף.
2: איזה כיף, יונתן, צריך גם לדבר על התוכנית האומנותית במחצית, שהיא לא נופלת מהסופרבול בעיניי.
4: קודם כל, העריכו את המחצית בשתי דקות, נכון, יונתן?
2: בצדק, מה?
3: זה היה אמור להיות בהתחלה לעלות לחצי שעה 40 דקות, אמרו חצי שעה 40 דקות מחצית, זה היה התכנון המקורי, ואז כמובן קמה ביקורת מאוד מאוד גדולה, ואמרו רבותיי, סבב, אנחנו מכבדים את הערכים האמריקאים, אבל בסוף כדורגל, עם כל הכבוד לארצות הברית, זה משהו שהוא שלנו, שהוא יותר של אירופה ויבשות אחרות, לא שמחים אמריקה, אבל לא להגזים, אז הסכימו על פשרה של 17 דקות, מחצית רגילה היא 15 דקות.
4: וטבעת, יונתן. הם עשו עכשיו, ראיתי גם טבעת, כמו ב-NBA ובזה, אז הם אמריקאים, הם רוצים להיות אמריקאים.
2: כן, אבל יש את קולדפליי, יש את שקירה, יש את ג'סטין ביבר.
4: איך הם יופיעו ב-17 דקות כולל?
2: כל אחד שיר. כל אחד שיר, אווירה.
3: מזכיר את הבמות ביום העצמאות, נראה איך זה יהיה,
2: מדהים, זה הולך להיות מדהים. יונתן, אתה שחווית את כל המונדיאל שורה ראשונה, אפשר לקרוא לזה, איך אתה מסכם את החוויה, את הטורניר הזה?
3: יש האירוע עצום, אני חושב שזה בוודאי, הרבה מאוד פרשני ספורט לפעמים מהרים לבוא ולהגיד, ושדרי ספורט להגיד שזה הכי גדול וזה הכי גדול, אז אני לא הייתי אומר להגיד שזה המונדיאל הכי גדול בכל הזמנים, אבל אני בוודאי חושב שזה האירוע הכדורגל הכי משמעותי, לפחות ב-15-20 שנה האחרונות. הסיפור הזה שהמונדיאל התקיים במדינה כמו ארצות הברית, שאפשרה להמונים להגיע, היה פה המון המון קהל מכל העולם, מה שלא היה בקטר, מה שלא היה ברוסיה לפני, מה שלא היה בברזיל עוד קודם לכן, הפך את זה לחגיגה גלובלית מטורפת, וזה עוד מבלי שבכלל דיברתי על הכדורגל, שהפעם היה גם מבחינת כמות שערים, מטורף. גם מבחינת הופעה של כל הכוכבים הגיעו, הרי לכל נבחרת יש כוכב, וכל הכוכבים היו פה, שזה גם מעבר למסי ולרודרי וכאלה, הכוכבים של ספרד וארגנטינה, ראינו את ארי קיין, וראינו את אמבפה,
4: בלינגהם אתמול שם שער מדהים, אה יונתן?
3: מטורף, איזה שחקן זה, איזה שחקן.
4: זה החלום של כל שחקן כדורגל, הוא חולם את הרגע הזה בלבד.
2: בהמשך שרון דודוביץ' יעלה לשידור, יספר לנו על אולפן המונדיאל הערב, איך מתכונן נים אצלנו בתאגיד לגמר המונדיאל הערב. יונתן כהן, שדרן הגמר של כאן מונדיאל, מי תיקח את כל הגביע, מה שנקרא, ארגנטינה או ספרד? תכתבו לנו ל-0505151605, אני אלך על חוכמת ההמונים, סבבי?
4: יאללה, לך תשען קצת, יונתן.
2: יונתן, לילה טוב.
4: מחר אתה תהיה עד להיסטוריה.
2: בהצלחה.
3: בעזרת השם. תודה, תודה חברים, יום מצוין, ביי ביי.
2: ביי.
0: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הכביש 1 עמוס מחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות. כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. אל תסמסו וסו בזהירות.
7: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: כאן גימל, מיד חוזרים.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: שבע מאות עשרים,
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: כל העולם יודע מידה.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: גמר ענק! אני בעננים!
19: חיכינו 4 שנים!
20: והטפסים מוכנים?
18: מזמן! מה אנחנו ישנים?
20: מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
22: כן, די. חזרתי לעצמי.
23: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
24: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: 90 שנה
24: לשידור הציבורי.
26: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
27: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
28: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
27: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
26: יהורם גאון.
27: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
29: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
27: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים, הפסטיבל החסידי,
29: ובשמחו בשמחתו
0: בשורה.
27: ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
1: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
27: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור. הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
2: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח. הפרח בגלל.
24: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
5: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה, קוטי?
6: בסדר, האמת, בסדר גמור.
5: יופי, ראית שבמקדונלדס מסתבר אנחנו בין היקרים? תל אביב היא המקום עם ארוחת המקדונלדס היקרה בעולם.
6: בעולם.
5: זה על פי דוח מיפוי מחירי העולם 2026 של דויטשה בנק, הוא סקר 69 ערים, תל אביב מדורגת כעיר השלישית הכי יקרה בעולם, אחרי ציריך וז'נבה, והיא מדורגת במקום הראשון במחיר ארוחת מקדונלדס, העיר היקרה ביותר בעולם לקניית ארוחה זו.
6: ועוד זה הם לא בדקו את זה דרך הוולט, זה אם אתה במקרה והזמנת במסעדה. עכשיו אם אתה צריך לשלוח את זה, תוסיפי עוד כסף. תראה, אבל אני חושב שזה מגמה. אתמול דווקא ראיתי סרטון, שזה כבר כמה סרטונים כאלה ראיתי של ישראלים, שהם אומרים, גם זרים, כאילו אומרים, תאילנד זה כיף וזה, אבל זה לא מה שהיה פעם, ואז דבר ראשון הם אומרים, שפעם תאילנד הייתה הרבה יותר זולה.
5: בטח.
6: אני לא יודע, אף פעם לא הייתי בתאילנד.
5: כן, זה ברור. אוקיי.
6: אז אם כאילו תאילנד, היא התייקרה וכבר אי אפשר לעבוד עליהם, והם מבינים בכסף, ואי אפשר לערבב אותם וזה.
5: לא, קודם כל זה שתאילנד התייקרה, זה נכון, אבל אתה יודע...
6: למה? מה הסיבה להתייקרות?
5: התיירים. אתה יודע, אם יש מי שמשלם, אז יש...
6: לא.
5: תראה, כל עוד אנחנו מסכימים לשלם...
6: לא, אבל למה מוצר הוא יקר?
5: כי מישהו קנה אותו במחיר הזה.
6: לא, אחת משתי סיבות, או שזה חומר גלם יקר, או שהבן אדם פשוט רוצה להרוויח כסף.
5: חומר גלם יקר זה דיבור של שנות האלפיים, לא היום.
6: את מכירה את המותג מונקלר?
5: כן, בטח.
6: אני קראתי על החברה הזאת, מסתבר שהחברה הזאת הייתה בסופרים, היו מוכרים את המעילים האלה בכל מקום. אפילו בסופר היית יכול לקנות אותו, ואז בא איזה בן אדם המשקיע. מה הוא עשה? הוא קודם כל הוציא את המעילים מכל החנויות, כל החנויות, ופתח חנויות רק של מונקלר. אוקיי, קודם כל עכשיו אתה צריך להגיע אליו, ואז הוא נתן לכל מיני דואנים, כאילו, ללבוש את המעילים האלה, והוא העלה את המחיר באלפי אחוזים. כאילו, הוא הפך את זה למותג העל, כאילו.
5: מותג את זה גבוה.
6: ותראי את ה...
5: כן, אבל בוא, מקדונלד זה הכי לא מיתוג גבוה. הוא ידע עוד... בוא, אתה יודע, בשנים של פעם, תראה, בשנים של פעם, בניינטיז, באמת מקדונלדס היה הדבר הכי אמריקאי.
6: לא, היום את אומרת המבורגר, אסוציאטיבית.
5: אני אמרתי לילדים
6: שלי... הם לא אומרים בורגר קינג.
5: הם גם לא אומרים מקדונלדס.
6: לא, לא, לא. הילדים...
5: ההפך, הילדים שלי...
6: בסבק, הוא יגיד.
5: הילדים שלי, אני אומרת להם, אני אזמין להם מקדונלדס, מה הם אומרים לי? אנחנו לא אוכלים את ההמבורגר שלהם. ברגע שילד עבר את הרף ההמבורגר, ונתת לו המבורגר אחר שהוא לא מקדונלדס...
6: מה זה לא אוכלים את ההמבורגר שלהם? מה זה התשובה הזאת? למה? זה לא מעניין אותה?
5: לא, כי אני רואה שהוא נראה סולייתי ומגעיל, ואתה לא יכול להשוות אותו להמבורגר נורמלי.
6: אני מדברת על החוויה.
5: על הקציצה. אני מדברת על הקציצה של ההמבורגר. אני ברגע ש...
6: קציצה של המבורגר זה לא טעים, אני לא אוהב קציצות כאלה בכלל, זה טעם של בשר.
5: אבל אם אתה הולך למקומות של המבורגרים...
6: עדיין, הם מפוצצים לך את זה ברוטב, וזה כל העניין במקדונלד.
5: הקציצה היא טעימה. במקדונלד הקציצה היא כמו... אני לא רוצה להגיד.
6: העניין במקדונלד זה החוויה. אוקיי, כיף עם רונלד במקדונלד, זה החוויה. ובאמריקה, ממה שאני שמעתי, כמה עולה ארוחה באמריקה של מקדונלד זה? $3?
5: אני רוצה להאמין שגם שם עלה, וזה עולה בסביבות $7-$10.
6: בשבילהם כמו 10 שקלים, מה היה?
5: נכון.
6: ואז יש להם גם את הקטע הזה עם הכוסות של הריפיל, שאתה יכול למלא כמה שאתה רוצה.
5: נכון.
6: ואז אתה אומר, רגע, אם אני יכול למלא כמה שאני רוצה, אז למה יש כוסות בגדלים?
5: לא, כי אתה קונה מראש.
6: אני יכול למלא כמה שאני רוצה. צ'ייסר, נכון. אני יכול לעמוד עם צ'ייסר.
5: למרות שאני לא יודעת אם זה במקדונלד, זה שריפיל.
6: באמריקה?
5: כן, אני לא יודעת אם זה שם ספציפית יש.
6: את יודעת כמה רשתות
5: במקומות המבורגר? במקומות אחרים אני יודעת שיש ריפיל, אבל אני לא יודעת אם בכל הסניפים כבר.
6: את יודעת כמה רשתות המבורגר יש באמריקה?
5: מיליון.
6: מה זה? וכל אחד כאילו יש לו את
5: הקהל שלו. כן, אבל מה הבעייתיות פה? ופה צריך להיות המסר החברתי, שכל עוד אנחנו מסכימים לשלם 80 שקלים על הארוחה עם צעצוע, שאני גם ככה שוכחת אותו שם, אחרי שפתחו אותו, והוא לא מעניין אף אחד אחרי שהוא נפתח, כל עוד אנחנו ממשיכים לרכוש ארוחה ב-80 שקלים, אז המחיר יעלה.
6: למה את קונה להם?
5: אני כבר לא קונה. אני אומרת לך שאני כבר לא קונה מקדונלד.
6: כשהיינו צעירים, נגיד, שווארמה, זה היה בילוי.
5: נכון.
6: היית אוכל שווארמה, מה זה הורי לא אוכל צורם, אני אוכל שווארמה? זה לא היה בעל הנעלן שווארמה, זה היה צריך להיות...
5: אתה יוצא אוכל... עם חברים לאכול שווארמה.
6: היום, היום, בדיוק, היום זה אוכל, נעמד זמין עם שווארמה והכל. אותו דבר המקדונלד, את רוצה להכין לילדים שלך המבורגר. תכיני להם בבית, עם כל החוויה.
5: אני מכינה?
6: אם לכי למקדונלדס, תביא רק את הקופסאות הריקות.
5: איזה קופסאות? אני שמה בצלחת, הילדים עפים ברמות. תראה, כמובן שכל אחד וטעמו האישי, והילדים שלי גם מאוד אוהבים נאגץ. צריך, אחרי שהשחרנו להמבורגר, אז אני ארים לנאגץ.
6: נאגץ זה אוף?
5: אוף, אם אתה קורא לזה אוף.
6: את יודעת כמה סניפים של מקדונלדס יש בעולם?
5: כמה?
6: רק בארצות הברית יש מיליונים. את יודעת כמה בקר צריך לגדל בשביל הבשר? ולא, מה זה לגדל גם? אתה מגדל, הוא לא נולד כבר פרה. זה גור, הוא צריך לגדול. איך אין מחסור של...
5: אין, ברוך שעשני צמחונית, באמת.
6: מה יש לך? אני מיום שלישי לא אכלתי בשר, בא לי לעמוד, חסר לי את כל הוויטמינים בגוף.
5: עכשיו גילית שחסר לך?
6: וביום שישי אני בישלתי לשבת, אבל אסור לאכול רק ביום שבת.
5: בערב.
6: אבל בערב וביום שבת אנחנו אוכלים רק דגים. כתוב, מי
5: שאוכל
6: דג ביום דג עם ניצל מידה. מה זה תשנה את התפריט? אני לא...
5: מה זאת אומרת? אם אתה יודע שבתשעה באב כל השבוע לא אכלת בשר, אז בשישי שבת תכין לך מנה בשרית.
6: אז מה קורה? אבל אני לא אוכל בשבת בשר.
5: אז לא בשישי בערב, בשבת בצהריים.
6: אני לא אוכל, אני מסביר לך. חוזרים מהבית כנסת, עושים
5: אבל אומרים שצריך להדר את השולחן וזה, ואוכלים מנה בשרית.
6: קופסה של סרדינים הכי פשוטים, שפעם הייתה עולה 5 שקלים, השפרוטים האלה. כן?
5: למה?
6: היום עולה 15 שקלים. עכשיו יש לך את הבטן של אתונה. את יודעת מה זה הבטן של אתונה? זה קופסה עולה 100 שקל, מה היה? קופסה כמו של אתונה פוסידון. אתונה פוסידון היום, הכל יקר.
5: אבל למה אתה לא מכין מנה בשרית?
6: פעם אני הייתי עובד בחנות, הם מוכרים 3 ב-10.
5: למה אתה לא אוכל מנה בשרית? כי אתה רוצה את הקינוח החלבי?
6: לא. איזה קינוח על אבילה, מה אנחנו?
5: בשישי.
6: איזה קינוח? איפה את חיה, מאיה? מה זה פה?
5: אין קינוח?
6: איזה קינוח? מה זה?
5: מה, מסיימים לאכול, אין עוגה?
6: למה שיהיה עוגה? שיהיה מולדת? מה זה?
5: לנו יש עוגה, קודם כל כל הזמן יש יום הולדת שיהיו בריאים.
6: אין אצלנו את הדברים האלה.
5: אבל בטח שיש גם עוגה, יש קינוח, אז מה עושים אחר כך כשרואים אולפן שישי?
6: איזה אולפן שישי? מה, אתה הולכים לסלון להוריד את האוכל, לא רואים טלוויזיה, מחכים שהאוכל ירד ועולים לישון.
5: אז איך האוכל יורד עם עוגה?
6: בשכיבה, מה?
5: אתה מעביר את הטעם של כל הארוחה עם איזה פשקי עוגה.
6: ואז אתה צריך להכין כוס
5: תה. ואז אצלנו, מי שרוצה את הקינוח החלבי לא נוגע בבשר, אוכל רק את הדג.
6: אני יכול לאכול טורטית.
5: ומי שלא, אוכל את הפר ו...
6: זה לא בעיה, תמיד יש טורטית.
5: התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9. תכתבו לנו הודעות. תודה רבה לכל המברכים והמברכות ששולחים לי מזל טוב, אני מאוד מעריכה את זה.
6: למרות שאמא שלי הכינה לי קציצות דגים, מה אני הולך להביא את זה?
5: תצודגים זה טעים. 050-5151-6-05. תכתבו לנו כל מה שבא לכם. טיפקס.
6: שמש.
5: איזה עולם.
6: זה הפתח של שמש.
5: נכון. פגשתי את הדודים של אליעד נחום בסוף השבוע. הדודים שלו מאמריקה. כן, הזמינו אותי אליהם לניו יורק.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, תסמסו וסעו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן ג', מיד חוזרים.
7: המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let Tadaran update your life.
9: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: איך זה עזר לי?
16: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: גמר ענן! אני בעננים!
20: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
19: מזמן! מה אנחנו ישנים?
20: מונדיאל 20 ו...
21: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
21: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
23: ג', הנה התחלנו. התחלנו.
24: מאיה וקוטי
23: סוויסה על הקו, עם ערן סוויסה.
25: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, חבר שלנו אהוב, כוכב MKR בקרוב, מה העניינים?
26: בסדר, בוקר טוב, מה קורה?
25: אני אעשה לך ספוילרים, או שלא אעשה מה שאתה עושה, כי מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך?
26: אני אין לי בעיה ספוילרים.
25: אני אכתוב לך בפרטי, יש לי את כל ה... ב-MKR, מי הגיע לגמר, ערבים.
2: הוא משתתף.
25: אני יודעת.
26: קודם כל אין עדיין גמר, כי אני עוד לא בישלתי, אנחנו.
25: אוקיי.
26: ועד הכל הולך להתהפך. לא יודע לאיזה כיוון, אבל הוא התהפך.
25: ומה אתה הולך לבשל? אתה יכול לחשוף לנו?
26: לא, לא, לא.
25: הבאת קוסקוס מאמא שלך?
26: בואו נקשב, אני לא יודע.
2: על איזה קו אתה הולך? פיוז'ן או אוכל מנחם של אמא?
26: בואו נגיד לכם משהו.
25: אבל מי האמא?
26: בוא נגיד שישי שבת הייתי אצל אמא שלי בבית לחזרות, ובוא נגיד, עזבו, בקיצור.
25: בהצלחה, בהצלחה.
26: לא, כן, תהיה בהצלחה, נתפלל לצדיקים.
25: סשה של עומר חוגגת מסיבת רווקות בסרדיניה, היא העלתה את התמונות או שזה מקורות הביאו לך את הווידאוים?
26: לא, אחת הדי-ג'יי העלה, היא העלתה איזה משהו כזה חמוד.
25: אבל אתה לא עוקב אחרי הדי-ג'יי, אז היא שיתפה אותו כאילו?
26: לא, שלחו לי אבל.
25: כאילו יש ישראלים שעוקבים אחרי הדי-ג'י הזה.
26: בדיוק. אז זה, ו... והיא עלתה משהו גם. כן, בואו, מסיבת רווקות בסופו של דבר, היא גם כאילו לגיטימי שתעלה.
25: יש לך עוד פרטים על החתונה הזו של עומר אדם?
26: האמת שעכשיו קיבלתי הודעה, איזה קטע שאת שואלת. עכשיו קיבלתי הודעה לפני כמה דקות. אני מודה שלא בדקתי זה עדיין, אבל נשמע לי מאוד הגיוני שהם ביקשו לא להביא מתנות, והם נתנו שם איזה לינק לאיזה עמותה.
2: אני מת עליו, אבל עומר.
26: שאת המתנות להעביר לשם. אני לא יודע, שוב פעם.
2: אני מת עליו, אתה יודע, גם על זה שהוא לא מתראיין, גם על זה שהוא דפק אפילו את החתונה, הוא לא מתחתן כרגיל, לא מספק. וגם עכשיו, כאילו, לא צריך להביא מתנות אחרי שהוא על חשבונו לוקח את כולם לשם, ועוד מי שרוצה יכול לתרום את המתנות, כאילו, תשמע, אני מת.
25: איזה מדהים, כאילו, גם אתה מקבל חתונה בכיף כזו, וגם הוא מאלץ אותך לעשות מצווה.
26: קודם כל מדהים, אבל בואו, גם אתם יודעים, יכול לקנות גם את ה...
25: אני מכירה אנשים שיכולים לקנות ולא קונים.
2: אלה הכי כואב להם. אתה יודע, הלארג'ים הכי גדולים זה אלה שאין להם, אחי, אבל ברוב המקרים אלה שיש להם הרבה כסף, מאוד קשה להם להיפרד.
26: נכון, נכון, נכון מאוד. אני מכיר הרבה אנשים כאלה שיש להם המון המון כסף, ועל כל שקל שהם מוצאים הם...
25: אתה יודע מי ילביש את הקלה סוויסה? כי זה מעניין אותי.
26: לא, וואלה לא. ואולי לא ישראלי בכלל, כן?
25: בדיוק, לדעתי היא הולכת על איזה מותג על או משהו כזה. היא תורמת את המתנות של החתונה. תגיד, היא לא תלך לאיזה...
2: סטלה, סטלה.
26: לא, לפעמים עושים את זה מתוך עיקרון כזה וזה, אבל פה לא, איזה עיקרון, היא לא ישראלית אפילו.
2: סטלה ארמני או משהו כזה, לא איך קוראים לי. ורסאצ'ה.
26: סטלה ארמני.
2: דונטלה ורסאצ'ה. דונטלה ורסאצ'ה.
25: תגיד, מה קורה עם אודיה פינטו? בוא נדבר על הפודקאסט, אני צפיתי בחלקים, עוד לא ראיתי את הכל.
2: לא, לא, אתמול אני ראיתי קטע שלישי, אמרה גם את ארומה לא בנו ביום אחד, זה אמיתי.
26: כן, גם את ארומה לא בנו ביום אחד.
2: לא, זה כבר לא מצחיק.
25: אותי זה יצחיק.
2: זה עצוב.
25: למה? גם את ארומה לא בנו ביום אחד. אתה יודע איזה בלגן היה שבנו את ארומה? קודם כל היה את הרביף הזה בין ארומה לארומה ישראל. לא היה קל לבנות את ארומה.
2: את אומרת את זה בצחוק, מה היה? וזה עדיין לא מצחיק. אז מה יגידו קפה קפה? אז מישהו רשם לה...
25: גם שם היה, הבנתי.
2: אז מישהו רשם לה בתגובות, בקפה קפה תהיה כפאי.
25: איך היה לראיין אותה על הפודקאסט?
26: גם בפודקאסט אצלנו היו כמה כאלה יציאות מהזה, היא אמרה, משהו זה לא עובר לי חלק בלשון,
2: הנה, זה עובד על מאיה. מאיה עוד שבועיים קונה ממנה קוד קופון.
26: אני לא מכירה את החשש, כאילו, הגשש החיוור, החשש. אבל אני חייב להגיד שהיה הכי קל לצחוק על זה ולהעלות את זה, ולא יודע, לא יודע, הרגשתי לא, כאילו זה להמשיך את הקו הזה.
2: יופי, כל הכל, תאמין לי, אתה עושה לה טובה, סוויסה.
26: הרגשתי שם להמשיך את הקו הזה של חני...
25: אבל די, זה טעויות חנניות. מה שאנחנו מדברים פה זה חנני.
26: נכון.
25: זה לא לדעת עכשיו מי זה רבין וכאלה. זה לא אותו דבר. זה באמת חנני. תראה, אני זה מצחיק אותי, כי אני מאמינה לה, באמת ובתמים, שמחליק בלשון יותר מסתדר לה.
2: לא. זה יותר מצחיק להגיד את זה.
25: כי לשון היא חלקלקה.
2: הפיתוי לא להגיד במקום את רומא, רומא, אני מצליח להבין את זה, אבל לא להגיד את זה ברצינות וכאילו זה אמיתי.
25: תדע לך, אני עכשיו, אם יגידו לי יש קשיים, אני אגיד גם הרומא לא נבנתה ביום אחד. אני הולכת לגנוב את זה להודיה.
2: אז
25: לא
2: הכי לזוג מנצח, תרשם אותה לעונה.
25: אתה יודע שאני ורועי צופים בזה, וכל דקה וחצי הוא מסתכל עליי, בחיים לא הייתי הולכת.
26: אני אגיד לכם משהו, קודם כל, לא להתבלבל, כן? הוא מנאמן לה ידע כללי גדול, וזה בחורה אינטליגנטית, לא פרקית, בכלל, ממש לא להתפזר, כן? ברור שיש שם בעיות, היא גם מודעת לבעיות, גם בפוסט היא אומרת...
2: אני לא חושב, אני חושב שהיא חושבת שזה מצחיק והיא עושה את זה, אני לא חושב שבאמת...
26: לא, זה לא משחק.
2: סמיסה.
26: קודי, אתה נפנית את הראש...
2: אני אומר לך, אני גדלתי עם אנשים כאלה. היא לא פריירית, אחי, והמשפחה שהיא גדלה, ולאן שהיא הגיעה עכשיו, לאן שהיא הגיעה, בסדר, עם העוקבים וזה, אוקיי? זה לא פשוט, ואתה יכול לזהות את זה גם, אין מצב שבן אדם אומר דברים כאלה סתם.
26: היא לא בדמות, היא יכולה מאוד להתבלבל ולהיכנס לדמות של עצמה. בתחושה שלי, מה שאני קיבלתי, היא לא הייתה בדמות. היא גם יודעת כאן מדברת, כאילו לא, היא לא פריירית, בקיצור, זה לא... נכון, אין שם מדע כללי רחב, כלומר בעדינות, אבל זה, בקיצור, זה באמת קצת, יש שם משהו בעוד.
25: יפה.
26: ואגב, מייצג המון הרבה מאוד אנשים. כאילו, יש אזור, הרבה אנשים כמה. אנחנו יכולים עד היום להיבעל את זה, אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים מי זה רבין.
25: נכון, ואגב, אני בטוחה שאחרי הדיבור על זה...
26: היא לא ראשונה, אבל לא אחרונה.
25: הרבה אנשים כן יודעים. אני רוצה לסיום שנדבר על בנזיני. שאלה בסוף השבוע, קטע מהכתבה של עדי אימלבלוי מאולפן שישי, והוא כתב כמה יפה מבחוץ, ככה יפה מבפנים, וזה כמעט בלתי אפשרי במקרה שלך. הם נפרדו לפני כמה חודשים, הבנתי גם לעוקבים אחד אחרי השנייה. ותקשיב, עדי אימלבלוי, אני ראיתי תמונות שלה עם הגרוש, אני רואה איך בנזיני מרים לה. אולי צריכה לעשות סדנה איך להיפרד יפה.
26: לא, לא, לא להתבלבל, בואי, הייתה פה פרידה לא נעימה, שום פרידה לא עוברת... וזה, היו קשיים בדרך, אני בעצמי הייתי פעם, לפני הפרידה הרשמית, הייתי, קיבלתי איזה סרטון ששומע אותם צרוכים ורבים ברחוב, ובשום פרידה היא לא כיפית ולא נעימה. כאילו, לא נפרדים כשטוב ולא נפרדים כשטוב.
25: תראה, אבל אני כן רואה את נדב והיא בקשרים טובים, והנה בנזיני מרים לה.
2: אבא של הילדים שלה, בנזיני.
26: כן, קודם כל, עם נדב אני לא יודע מה היה בדרך, זה אני מודה. יכול להיות שבאמת הייתה פה פרידה כזה עם כל הכאב, והזה בפרידה בהבנה ובהשלמה. לגבי בנזיני, אני יודע שזה היה יותר מורכב, שיש פה צד אחד מתחושתי, ולפי מה שאני שמעתי, שהוא היה יותר פגוע.
25: אני קראתי בתגובות שיש מצב שהוא יוצא עם מישהי, תבדוק את זה, זה מהטוקבקיסטים. ערן סוויסה, מגיש הפודקאסט סוויסה פלוס אחד, כוכב MKR, עורך ומנהל פוריל, אנחנו אוהבים אותך, בהצלחה. תזכור תמיד שאתה הבן של ויש לך יד. זה מולד אצלך, זה מולד.
26: כל דבר אומר לה, אמא כמה, אם זה לפי העין, לפי העין.
25: יש לך את העין, יש לך את העין סוויסה. אוהבים אותך, ערן סוויסה, נשיקות.
0: כאן גימל, מיד חוזרים. אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר גמור.
5: יופי, איפה אני תופסת אותך?
7: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
5: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
7: לא נכון.
5: כן, כן.
7: לא נכון.
5: זה כן.
7: את מסתלבטת עליי.
5: לא, לא, ממש לא.
7: וואי, זה בא לי בוש בנשמו.
24: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
28: 1-800-692-692
27: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
29: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
30: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
29: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
31: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
29: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
32: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
29: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובגן בוקס.
27: בגן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. עוד לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. טהרן מאיימת על וושינגטון בתגובה הרסנית ונחרצת. השר בן גביר אומר כי המשימה באיראן טרם הושלמה. משעה זו למשך יממה מוכרז שטח צבאי סגור בעוטף עזה בשל עצרת ימין המתוכננת באזור. התחזית הכבדה בעומס החום.
27: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חבר הכנסת רייטן וגינסבורג מהאופוזיציה מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. ההסלמה במפרץ לאחר שארצות הברית תקפה שוב באיראן, לילה שמיני ברציפות, מאיימים באיראן לגבות מהאמריקנים מחירים כבדים. הצבא האמריקני הודיע הבוקר כי מטרת התקיפות באיראן להעניש את משמרות המהפכה על שתקפו בירדן והרגו חיילים אמריקנים. כך מסרו תושבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר מעוצמה יהודית, אומר כי המשימה באיראן טרם הושלמה, והביע תקווה שארצות הברית תשנה דישתה בעניין.
9: אני מקווה שהם מבינים היום את מה שלא הבינו אולי לפני חודש, חודשיים.
10: מה הם לא הבינו?
9: האיראנים חותרים לגרעין, שהאיראנים רוצים לפגוע בעולם כולו, שבאיראן יהיה ציר רשע, ושאם ציר רשע לא מדברים לא במסעים מתנים, לא בשיחות דיפלומטיות, עם ציר רשע מדברים רק בשפה אחת, בטילים, כמה שיותר טילים.
8: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. הצבא הכריז על שטח צבאי סגור החל משעה זו ולמשך יממה מצומת יד מרדכי ועד צומת שער הנגב בכביש 34 ומצומת שער הנגב עד לחרם שלום בכביש 232. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החלטה החריגה התקבלה בשל עצרת ענק של תנועת נחלה המתוכננת באזור. בצהל חוששים שהמונים, בהם שרים וחברי כנסת מהימין, יפרצו את הגבול ויכנסו לרצועת עזה. מונדיאל 26, אנגליה זכתה הלילה במקום השלישי במונדיאל לאחר שניצחה את צרפת 6-4. הערב ב-10 התקיים הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ורגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
11: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את הבן או את הבת הקטנים שלו, ופתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
8: עד הקצה, הסתת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסתטים.
27: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית בחסות?
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
27: התחזית בחסות?
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות?
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
21: מאיה וקוטי, התחלנו.
25: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
22: בוקר טוב, מה הזמן? אני אומר, עכשיו יש לי עוד ארבע, חמישה שבוע כמעט בלי בשר. איך את מסתדרת ככה? מה? אני רק המחשבה על מה אני אוכל מטריף אותי.
25: מה,
22: התונה,
25: כאילו בצהריים?
22: פלאפל.
25: אתה רוצה שביך. קודם כל טעים.
22: כמה? אבל יש לי שבוע.
25: נו בסדר, אבל אתה יום אחד בצהריים אוכל פלאפל?
22: די.
25: צהריים.

0: מנה שהם רצו, אני לא יודעת, הם אמרו לא אוכלים בשר השבוע, אמרתי, טוב, לא נאכל. אבל בשישי שבת הבאתי להם.
1: שישי שבת פותר הכל, שבת זה הכי קדוש, מצווה לחגוג ויין ובשר הכל, שבת דוחה הכל.
0: אתה לא חוגג עם בשר.
1: כי אני אוהב דגים, מאיה.
0: עד לתשע באב, שם זה נמאס לך.
1: אני אוהב את הדג ביום שבת, הפעולה של הדג, מההתחלה שאתה עורך את השולחן, מזלג ולחם. אנחנו לא אוכלים שקים עם מזלג, עם לחם. את האוכל, והסלטים, והלחם, והרוטב, והדג יש בו הכל, יש בו פלפלים, שום. את הדג, רוטב, אני עושה גם עם תפוח אדמה.
0: יפה.
1: אז אתה מקבל כל מה שצריך, ואז אתה אין לך חשק לעוד, אתה אוכל הרבה לחם עם הדג. המון, כמעט חלה. זה מצחיק אותך. מגי שמה אותה על הפלטה, הופכת אותה לקשה, אני לא אוהב, זה עושה פירורי.
0: אתה, יש לך עוד להוסיף על המתכון של הדגים שלך?
1: זהו. לא צריך יותר מדי. איך את עושה גם? פפריקה ושמן. זהו, שום אחד קוצצת בתוך הפפריקה, שתי כפי פפריקה, שמן, כוס, חצי כוס. שופכת על, על המים, מביאה לי באבוע, מניחה את הדג, סוגרת את הסיר, כוס ברה בסוף.
0: יפה.
1: נגמר הסיפור. צריך לצלם לך את זה?
0: יאללה, ואז נהפוך אותך לכמו רון יוחננו.
1: כל המטרה שלי בסיר הזה...
0: אתה יודע, אם אתה תהיה משפיען אוכל גברי...
1: אותי משפיענית אוכל גברי.
0: זה יכול לתקוס.
1: עכשיו, כל המטרה באוכל שאני מכין, נגיד, עשיתי גם קציצות עם בצל. כל המטרה שלי זה דבר אחד.
0: מה?
1: להגיע הכי קרוב לסיר של אמא שלי. בריח, באיך שהוא נראה.
0: בטעם.
1: בטעם זה ברגע, הטעם זה הטוב. קודם אני מתחיל בקטנים שעוד אני יכול לשחק איתם. באיך שזה נראה ברוטף שהוא יוצא שהוא לא מימי מדי.
0: נכון.
1: או שמן כולו נשאר רק השמן. את מבינה? אני מתקדם יפה.
0: איך התגובות על האוכל שאתה מכין?
1: האמת שאחת הילדות שלי כבר אוכלת, שתהיה בריאה דג, כמו מבוגרים, היא אוהבת.
0: וקציצות, וזה הם אוהבות האוכל
1: קציצות
0: שלך?
1: קציצות זה א' ב', אבל לאכול דג זה לא ברור.
0: תדע לך שקציצה זה לא א' ב'. קציצה יכולה להתייבש מהר מאוד, קציצה יכולה לצאת תחוסה מדי, קציצה יכולה לצאת לא מוצלחת.
1: עם הידיים אני טוב, גם למדתי.
0: יפה, מגי אוהב את האוכל שלך?
1: כן, בטח.
0: אתה אוהב את האוכל שלה?
1: כן, בטח.
0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה... 9-050-5151-605. עוד מעט תהיה איתנו שרון דוידוביץ' ונדבר איתו על אולפן המונדיאל לגמר. הערב זה קורה. יש גם שידור ממש מיוחד, אני אספר לכם, שזה מתחיל בשבע בערב באולפן המונדיאל עם שרון דוידוביץ' וטל ברמן בניו יורק. אחר כך יש את מהדורת כאן חדשות מירושלים עם טלי מורנו, עם כל העדכונים מגמר גביע העולם. מיד לאחר מכן שידור הפרק הפותח בעונה החדשה של בואו לאכול איתי, ואז המשחק עצמו עם הטקס סיום ועם הופעות המחצית וארגנטינה מול ספרד עם יונתן כהן ואורי אוזן. אז הולך להיות ערב שידורים מיוחד הערב בכאן 11, וזה מתחיל בשבע בערב. אז שיהיה להם בהצלחה. יפה. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. שיר השבוע שלנו?
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: לעולם תצעדי איתי, דניאל גד. אם לא ראיתם את הסרט שלו על מרמורק ושעריים, תראו.

0: לעולם תצעדי איתי, דניאל גד, שיר השבוע שלנו. קוטי, זה סיפור שיעניין אותך. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני מחלוצות התיאטרון בישראל, לקחה חלק בעשרות הצגות, סדרות וסרטים במהלך קריירה ארוכת שנים. ביתה נועה לוי, ספדלה, היה לה חשוב להגיד שחייבים להציל את מדינת ישראל. היא הייתה נשואה לאריק לוי, הוא היה בעלה בעצם. והסיפור זה שלפני 4 שנים, קוטי, גילו אצלה סרטן ריאות, והיא לא רצתה לטפל בזה. והיא אמרה, אני רוצה לחיות בטוב, כימותרפיה וניתוחים יהרגו אותי. כמובן שזה לא בגדר המלצה, וכל אחד, אתה יודע, אנחנו ללכת לרופא ולבדוק והמלצות, אבל אתה יודע, לשמוע מישהי...
1: מה זה המלצה? את עכשיו יקראת משהו שמישהי, מה, את מפחדת אפילו להקריא משהו שמישהי...
0: לא, לא שאני מפחדת, אני לא מעודדת קונספירציות, אתה יודע.
1: אין פה שום קונספירציה, היא חוותה את זה על בשרה, זה גם חשבון פשוט. אם היא בת 91 היא נפטרה, כן? שזה אלוהים בירך אותה, כן? 91, 4 שנים, כמה זה? 87. בגיל 87 ללכת לטיפולים, להבדיל, אני אומר לך כאילו להבדיל, כן, אלף. זה מה שאני עובר עם הכלב שלי עכשיו, הוא על הפנים, הוא בן 15, אי אפשר לטפל בו, אי אפשר לנתח אותו, אי אפשר להוציא לו את כל מה שיש לו בגוף, כי אתה רק מסבך אותו עכשיו, הוא לא יעמוד בהחלמה של הניתוחים האלה. את מבינה מה אני אומר? זה היגיון פשוט, ועובדה שהיא הרוויחה עוד 4 שנים.
0: אנחנו כמובן שולחים את תנחומנו למשפחה ומשתתפים בצערם. אני ראיתי את הקטעים שסיפרו עליה, והייתה נראית לי
1: 90,
0: אישה מדהימה.
1: להגיע לגיל 90?
0: שושיק שני, שחקנית וזמרת. איתנו על הקו שרון דוידוביץ', שמתכונן לאולפן הגמר הערב בכאן 11. מה העניינים, שרון?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר.
1: אוי אוי אוי דוידוביץ', כמה פעמים אומרים לך את המשפט הזה?
0: למה? איפה זה? אוי אוי אוי דוידוביץ'.
1: את לא מכירה את המשפט הזה? מה זה? כמו לא לדעת מי זה יצחק רבין, מה קרה לך?
0: אז תעזור לי שאני לא ייפול.
2: לפני 20 ומשהו שנה, 21 שנה, היה משחק של מכבי חיפה במוקדמות אירופה, והיה שוער מפורסם מאוד שקראו לו נור דוידוביץ'.
1: אחד הגדולים.
2: הייתה רמה די פשוטה על הרחבה, והוא בא לתפוס את הכדור, ומאיר איינשטיין זכרונו לברכה שידר. מאיר איינשטיין שהוא כאילו, יודעת, אדם מאוד, מה שנקרא, ג'נטלמן ומכובד והכל, ואז עשתה הייתה טעות קשה של נור דוידוביץ', הוא אמר, אוי דוד, אוי דוידוביץ'.
1: וזה הלך איתו
2: מהלשון. ואני רק אגיד שזה היה... אחרי ששברתי את הקוס בחופה, אז היה אוי דוידוביץ'.
0: מצחיק.
1: מצחיק,
0: דוידוביץ', אז מה, מה קורה? מה צפוי לנו הערב באולפן הגמר במונדיאל?
2: אני לא זוכר. כן, גמר מונדיאל. וואי, מה צפוי?
0: עזוב את האולפן שלך קודם, בוא נדבר על המשחק רגע.
2: לא, המשחק, לא, האולפן, אתה יודע, העיקר זה להכניס אתכם לאווירה, והיו לנו מלא אנשים שם, ותוך האצטדיון, ומחוץ לאצטדיון, ומלא אוהדים, והרי זה האירוע ספורט הכי, כנראה יהיה הכי נצפה בהיסטוריה, בעולם, וזה האירוע ספורט הכי יקר בהיסטוריה, בכלל כרטיסים. כאילו, אם אתה עכשיו ממש, ממש, ממש בא לך לקנות כרטיס, אז אם יש לך איזה 100-120 אלף שקל, אז סביר להניח שתיכנס, ותשב למעלה למעלה.
0: כמה?
2: 120 אלף שקל.
0: מה? לראות משחק?
1: זה חוויה, זה לא ככה, זה לא כדורגל.
0: די, תגיד לי, איזה חוויה 120 אלף? תגידו, מה העניינים איתכם?
1: אתה משלם על לראות את פסי מניף את הגביע, מה אתה רוצה?
0: יאללה, אז אני אראה את זה באינטרנט, עשה לי טובה 120 אלף.
2: מכונית חדשה שווה יותר מלהיות בגמר, במשחק האחרון של מסי במונדיאל.
0: ברור, ברור.
1: יש אנשים שיהיו מוכנים לרכב ברגל 10 שנים, העיקר להיות נוכחים ב...
0: די, איזה הגזמה, 120 אלף, אני יכולה להבין, 10,000 נגיד.
1: 10,000 זה בסדר?
0: כן, כן, אבל ב-120 אלף, וואלה, בעיניי זה מוגזם. אמיתי?
2: בסדר, אז אולי אני אעשה סדר לך מחיר ב-80. אז ארגנטינה מול ספרד. מצד אחד, באמת, אני חושב שזה המאצ'אפ המושלם מבחינת מה שכדורגל יכול להביא. מצד אחד, ספרד, שהיא כאילו הנבחרת הכי טובה, כי היא הכי מסודרת, והכי נבחרת והכי קבוצה, אין איזה מישהו אחד שבטורניר הזה אפשר להגיד עליו וואלה, הוא הכוכב, הוא מעל כולם. אין.
1: אלא אם איניאסטה, צ'אבי, פרננדו טורס.
2: זה פעם, זה 2010, שגם הם אגב היו מאוד מאוד קבוצתיים ומאוד מאוד מסודרים. ומנגד יש את ארגנטינה, שברור לכולם מי מעל כולם, ומסי נותן הופעה של באמת משהו כאילו מבחינת טורניר מונדיאל, מההופעות הגדולות אי פעם, וכולם משחקים עבורו, זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שהשחקנים בארגנטינה משחקים קודם כל בשביל מסי, ואחרי זה בשביל ארגנטינה, ואחרי זה בשביל הסמל, ואחרי זה בשביל המדינה. זה איזושהי הערצה והליכה אחרי המנהיג, המנהיג השקט, בצורה עיוורת וכל כך מרגשת ומרשימה.
1: זה כי אני קראתי שרון שהמאמן סקולוני ב-2018, אחרי שהם נכשלו ברוסיה והוא הביא אותו, אז הוא בנה את כל הקבוצה סביבו, סביב מסי. הוא עשה הכל כדי שמסי יוכל לשחק איך שנוח לו, ושכולם ישחקו בשבילו, והנה, זה מוכיח את זה, וברוב המקרים את הכוכבים הגדולים זונחים, אתה רואה מה קורה עם רונלדו, כן ישחק, לא ישחק, ודווקא הביטחון הזה שהם נתנו לו, ואתה רואה איך הם אוהבים אותו, הם לא עולים, הם לא יוצאים מהמנהרה לפני שהוא עובר אותם ראשון, כמו מפקד, ואז הם יוצאים אחר.
2: אתה צודק, עד 2018-19 לארגנטינה היה מה שנקרא דור זהב, היו המון המון שחקנים מהשורה הראשונה, המון שמות, ומסי היה כאילו מעל כולם, אבל עדיין היו המון כוכבים, והם לא הצליחו כלום, כלום, כלום. יש אפילו סיפור יפה שלפני 10 שנים בדיוק, אגב, היום המשחק יערך בניו ג'רזי, באצטדיון המטלייף, לפני 10 שנים, מסי שיחק שם בגמר הקופה אמריקה, שזה גמר אליפות אמריקה, כאילו עשו דרום וכל אמריקה זה היה בזמנו. והוא החמיץ פנדל מכריע בדוק רב, והם הפסידו. וזה היה גמר רביעי שארגנטינה מפסידה תחת מסי. היה גמר מונדיאל וכמה פעמים של קופה אמריקה ודברים כאלה. והוא סיים את המשחק והוא אמר, המחשבה הראשונה שרצה לי בראש אחרי המשחק, זה לפרוש מהנבחרת.
1: נכון.
2: אני לא, זה לא בשבילי, אני לא מצליח ודי. ועשר שנים אחרי זה, הוא מגיע בעצם גמר 5 ברציפות, שבכל 4 הקודמים הוא זכה, וזה לא משנה אם הוא ינצח היום, אם הוא לא, אם הוא לא ינצח, כאילו זה לא ישנה במיליגרם את המעמד ההיסטורי שלו, אבל הוא מגיע לזה כווינר מדהים, ולראות את הנבחרת, באמת, אין דבר יותר מרגש, אתם אוהבים אותם, שונאים אותם, זה לא משנה, יותר מרגש מאשר לראות את הארגנטינאים משתוללים כשהם מנצחים.
0: ממש. אני ראיתי שאילה כוח אמרה שהיא רוצה שספרה תנצח, כי אז זה בעצם, שארגנטינה תנצח, כי אז זה מצדיק את זה שאנגליה הודחה מהטורניר. כי ארגנטינה היא זו שהדיחה בעצם את אנגליה.
2: כן, אנגליה...
0: כי אתמול ראינו את האנגליה משחקים, הגיע להם להיות בגמר.
2: כן, אבל אנגליה זה קרב על המקום השלישי רביעי, זה... כמו לרכב טוב על אופניים אבל ביום כיפור אין כאילו אתגר,
1: אין לחץ, אין לחץ.
2: אנגליה, אני מאוד מאוד אוהב את האנגליה והיא פיקששה, זאת אומרת גם תמיד בכדורגל יש מסר לחיים באמת בכל דבר, ואנגליה הובילה והחליטה אנחנו עכשיו משחקים בכדורגל בונקר.
1: כן.
2: אנחנו עכשיו כאילו מפחדים, אנחנו כאילו משנים את המשחק שלנו ואנחנו שומרים על מה שיש, במקום להמשיך ליזום וליצור.
1: קצת מדינת ישראל במלחמות, אתה יודע? כאילו,
2: אתה רואה, הנה, אמרתי לך, כל דבר אחר.
1: קצת מזכיר את ההתנהלות במלחמות. אבל כן, אבל מצד שני, תשמע, שבאמת, ראיתי עכשיו קליפ של מסי, בונו, הוא מתאמן על ארגז חול, הוא בועט כדורים מארגז חול, הלוך וחזור בגיל שלו, ואתה רואה שהוא באמת לוקח את זה ברצינות, למרות כל הכישרון שיש, מה שהוא יודע, דודוביץ', מה שהוא יודע לעשות, אי אפשר ללמד. הכדור שהוא הרים ב-2-1, אתה רואה את זה, היום אתה יכול לראות את זה בהילוכים איטיים, שני שחקנים שהוא מטה אותם, והוא מצליח להרים את הרגל, אתה רואה גם איך הוא מניגש לכדור, הוא מרים אותה בצורה מדויקת.
2: נגיד שזה ברגל הכאילו...
1: הפחות טובה שלו, בדיוק, והוא שם אותו על הראש של לאוטורו, בין השחקנים האנגלים. זה לא כל אחד יכול לעשות את הדברים.
2: יש איזו תפיסה כאילו בעולם, והיא לא, החטא הראשון שלה הוא לא טעות, אבל כאילו שקריסטיאנו רונלדו הוא הדוגמה המושלמת לעבודה קשה, וזה נכון אגב, כי הוא באמת הוא, זה המקצוען ועובד קשה, ומסי זה יאללה טוב, הכישרון בא לו בקלות, וזה לא נכון, זאת אומרת, מסי, אחת הסיבות גם שהוא עבר לשחק בארצות הברית, באינטר מיאמי, זה כדי שיהיה לו קצת פחות עומס, ובאמת הוא יוכל לקראת המונדיאל והטורנירים של ארגנטינה, אז להשקיע יותר. והוא באמת מספר איך בשנה האחרונה, הוא התאמן, הוא העלה הרמה באימונים שלו, כדי להגיע מוכן, והוא הגיע מוכן, הנה הוא כבר הולך למשחק שמיני, בגיל 39, והוא נראה פיקס.
0: מה ספרד ארגנטינה, מה הניחוש שלך, שרון?
2: אני אגיד לך דבר כזה, אחרי היה מטה משפט של מאיר אריאל, בסוף כל משפט שאומרים בעברית, יושב ערבי עם נרגילה, קרא את זה? אז כאילו, ספרד בכל פרמטר כמעט עדיפה, בזה, אבל מסי. בסדר?
0: אוקיי.
2: בסוף כל משפט, אבל מסי. אז אני אומר ספרד, אבל מסי.
1: אם יש משהו אחד שלא הייתי רוצה להיות רונלדו אחד, זה שהוא נולד בדור של מסי. תאיך אם לא היה מסי.
2: אני רוצה להגיד לך שאתה צודק, אבל אתה טועה בענק.
1: לא.
2: כי אם לא היה מסי, רונלדו לא היה מישהו.
0: נכון.
1: יש בזה משהו, דודוביץ', אתה צודק.
0: נכון.
2: הוא לא היה, מסי דחף את רונלדו לקצה של הקצה, ואגב גם להפך.
0: לא, אבל גם השוני ביניהם יצרת הדבר הזה שיותר מחבבים אותו, או יותר מחבבים אותו, זאת אומרת, בגלל השוני ביניהם, כל אחד מצא את מי הוא מתחבר אליו.
2: אין כדוגמתה בספורט.
0: ניתן לכם לסיום קצת מספרים על מונדיאל 2026. כאן שבר שיאים, כמעט 50 מיליון צפיות בדיגיטל של כאן. רייטינג C 31.4% לחצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה. חשיפה של 4 מיליון צופים למסכי הטלוויזיה, ערב הגמר הגדול. יש גם 50 מיליון צפיות שנרשמו לאורך כל הטורניר באפליקציית כאן בוקס, ביישומון כאן ובאתר כאן, אלו הנתונים מהדיגיטל. לאורך הטורניר נשברו פעם אחר פעם שיאי הצפייה בפלטפורמות הדיגיטל של כאן. ארגנטינה מצרים זה מספר הצפיות הגבוה ביותר בטורניר, למעלה מ-3.6 מיליון צפיות. יפה, ושרון דודוביץ', אתה חלק מההצלחה המטורפת.
2: וכל זה מיני הצפיות של התשע, מה שהולך להיות היום בתשע וחצי באולפן.
0: זה מתחיל כבר ב-7 בערב, ובאמצע יש לכם גם השקה של בואו לאכול איתי עונה חדשה, שהבנתי שלא אוכלים בבשר, עונת אוכלים.
2: טוב שאני לא בא, אני באמת לא יודע, לא באתי לאכול איתם.
0: היו דגים, אני יודעת, לדעתי בשר לא היה, נבדוק את זה. שרון, היית הולך לבואו לאכול איתי?
2: אני לא יודע לבשל, אני בקושי יודע לאכול.
0: שרון דודוביץ', נאחל לך בהצלחה הערב אולפן גמר המונדיאל. דש לאורי דרור, העורך של אולפן המונדיאל, שעשה עבודה מדהימה.
2: אני בטוח שהוא מאזין לנו, כל בוקר מאזין לנו.
0: אני התקשרתי אליו כדי שיעיר אותך, שרון דודוביץ', בגלל זה אני עכשיו מסרת לו דש.
2: אמרו לי 8:15, שמתי שאול מול, 8:14.
1: דווקא אתה נראה בן אדם רציני, דודוביץ', אתה יודע, אתה לא נראה אחד של
0: המתאים. לא, רק אם טל ברמן הוא רציני. שרון דודוביץ', הערב אולפן גמר המונדיאל, יום טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כביש 1, עמוס מחלף שפירים עד מחלף בן גוריון. כביש 2, עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה. תסמסו וסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
7: כאן ג' מיד חוזרים.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 1-800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: כבר ענר! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים!
12: והתפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מי...
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: גמר ענק! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים!
12: והטפסים מוכנים?
10: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: הנה התחלנו, התחלנו, מה יבק אותי?
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, יש לנו כמה לעשות סדר בכמה נושאים. הראשון זה שהקרנה של הגמר הולכת להיות במנורה. אין כרטיסים, זה כבר סולד אאוט, וזה עבר מגן צ'רלס קלור למנורה. אין כרטיסים.
1: ובגן צ'רלס קלור זה היה בחינם?
0: ותקשיב, היה שם טירוף.
1: אבל זה לא הגיוני, כי השם הזה הדשא פתוח, הכל רחב. ולהכניס למנורה זה עכשיו לבוא
0: אבל
1: אנשים.
0: אבל זה רק מי שהזמין כרטיס.
1: רגע, לנסוע עד מנורה, חנייה, ולרדת ולהיכנס ולשלם
0: אבל
1: כרטיס.
0: אבל מסתבר שיותר ארוחים וזה יותר
1: אבל
0: מאוגן.
1: אבל זה היה בחינם.
0: אבל אתה, גם פה לדעתי זה בחינם, אבל זה יותר מסודר, כי אז אתה יכול להגביל את האנשים. בצ'רלס קלור הבנתי שהיו יותר מדי אנשים והיה דוחק, ופחדו שזה יסתיים לא עלינו באסון, ואנשים נכנסו, התפלחו, והיה שם בלגנים. אני פשוט ישנתי לא רחוק משם בסוף השבוע, אז דיברו על זה. לגבי העונה של בואו לאכול איתי, אז העונה עם בשר, אבל השבוע, בגלל 9 הימים, 9 באב, אז לא יהיה בשר.
1: אמרתי לך, הגיוני.
0: ואז תוכל לקבל השראה לכל מיני מנות, לאכול השבוע קוטי. לא. כדי שלא תאכל רק פלאפל, פלאפל, פלאפל.
1: מאיה, אנחנו, יש לנו כל כך הרבה סלטים מסביב, שכבר אנחנו רגילים שסלטים וכל הדברים האלה, זה חלק מה... זה חלק מהארוחה, את לא מבינה, זה לא... אז אני יכול לעשות סנדוויץ' עם מטבוחה חצילים, פלפל חריף, פלפל מתוק, גזר מרוקאי, כל דברים כאלה, אבל עדיין... מה צורקת? חסר, זה כמו לשטוף את הבית בלי חומר ניקוי. זה אותו דבר?
0: כן.
1: לא, זה לא אותו דבר, מאיה.
0: לא, זה לא אותו דבר, כאילו לשטוף בלי.
1: נכון, שטוף. נכון, אכלתי, אבל זה לא מספיע, מה? לא נורא, אבל זה לזכר משהו חשוב, זכר בית חורבן בית המקדש, מאיה, שנחרב על שנאת חינם. שבדיוק הוא מתאים לימים האלה, שאם עכשיו היה בית המקדש, בטח הוא גם היה סינואר, היה מחריב אותו או משהו, כאילו. זה מה שקרה בשביעי באוקטובר. צריך לזכור את זה. אין מה לעשות. את מבינה מה אני אומר?
0: כן. שחור לבן, יאנג בוטה, חדש בפלייליסט של ג'

0: נחמד יאנג בוט שחור לבן, חדש בפלייליסט של גימל. ראית שיש מחסור בקוטג', עכשיו זה רשמי, קוטי. לא, עד עכשיו זה היה שמועות, זה היה בגדר רכילות. עכשיו כבר זה רשמי, ראיתי אנשי חדשות מסקרים את העניין הזה. אני מבינה שבך זה לא נוגע.
1: די, מאיה, אני לא אוהב קוטג'. זה לא מעניין אותי, מצידי שיפסלו את המוצר הזה לגמרי ש...
0: לא!
1: אם עכשיו אין קוטג' יותר בעולם...
0: לא, אל תגיד את זה!
1: די, מאיה, נו...
0: אל תגיד את זה!
1: הדיון הזה על הקוטג' כל פעם, הוא יותר מביך מכל הרעיונות של גיא פלג בתקשורת בתקופה האחרונה, שמה הבעיה של הבן אדם אחרי כל מה שאנחנו יודעים, פשוט להגיד, סליחה, טעיתי, כאילו.
0: אתה מדבר על הרעיון שלו אצל ארז טל?
1: בכל מקום, אני לא מצליח להבין, הוא הקורבן, הוא המסכן.
0: איך הגעת אליו מהקוטג'?
1: אותו דבר. ההתעקשות הזאת לצייר לנו, כאילו, קוטג' עכשיו, זה מה שמחזיק את מדינת ישראל, מחסור בקוטג'. קוטג' זה לא משהו שיש בו מחסור, כי זה לא מוצר חיוני.
0: מה זאת אומרת? קודם כל הוא חיוני בבית שלי.
1: מאיה, אנחנו פה 5 אנשים, אני מוכן להתערב שלפחות 4 אנשים. עובר שבוע בלי שהם נגעו בקוטג'.
0: כן? בוא נבדוק. הנה, אתה יכול בלי קוטג'? את יכולה בלי קוטג'? את יכולה?
1: היא טבעונית בכלל.
0: טבעונית, טבעונית.
1: אוקיי, סתכלי.
0: טוב, אז אני לא יכולה בלי קוטג'.
1: את יודעת למה...
0: אני עושה פשטידות עם קוטג', אמיתי.
1: מה זה הידיעות?
0: אני מורחת קוטג', אני אוהבת לעשות חביתה וליד קוטג'. אני לפעמים עושה סלט ירקות, ובסלט ירקות שמה לידו קוטג' ואוכל ביס, ביס, ביס, ביס, ביס, ביס, ביס, ביס.
1: הידיעות האלה שמישהו ירוויח מהם, אבל בינתיים הם סתם, זה כמו ראית את הידיעה הזאת, קראתי...
0: תגיד לי, אתה יודע מי מרוויח גבינת שמנת?
1: קראתי ש...
0: שכל פעם שאין קוטג' אני הולכת לגבינת שמנת, זה גם טעים.
1: קראתי שאחד מכל 4 ישראלים, עכשיו פרסמו בערוץ 12, שאחד מכל 4 ישראלים יעזוב את מדינת ישראל, מאיים לעזוב את מדינת ישראל, אם ביבי ינצח בבחירות הבאות. אוקיי, עכשיו תחשבי על זה.
0: לא.
1: רק קודם, שאלו את כולם וזה, כן, עברו אחד אחד. אני אף אחד לא התקשר אליי, כי אני גם רוצה לדעת, אני גם רוצה להגיד. אם אחד מכל 4 ישראלים יעזוב את ישראל, נראה לי שיהיה פה יותר, קודם כל יהיה יותר מקום. יתפנו מלא דירות, המחירים של הנדלן ירד, יתפנו מלא משרות, הבנת? עכשיו, מי לא יעזוב?
0: אז אתה בעד זה?
1: מי לא מאיים לעזוב?
0: מי ש...
1: חרדים לא מאיימים, ערבים לא מאיימים, מי שמצביע ימין לא מאיים. אז זה משאיר רק אחד, והם תמיד מציגים אותם. אז שנפסיק?
0: איתנו על הקו פשוט...
1: אז למה אתה אומר
0: שיש מישהו על הקו? רעות רגב, שעלתה על הבמה עם בן בני, תגיד לה, בוקר טוב לרעות, מה העניינים?
1: כמו סטאס.
0: כמו סטאס, טולו ביין.
2: טולו ביין, גרציאס, גרציאס.
0: מאיפה הספרדית שלך?
1: תלה נובל אותי, תגיד לה.
2: לא, האמת שלא, קוטי, אני אפתיע אותך, אני הרחבתי בתיכון 5 יחידות ספרדית.
1: וואו, מה, יש דבר כזה? איפה למדת?
2: למדתי בתיכון הראל, במבשרת ציון.
1: מה אתה אומר?
0: איתנו על הקו רעות רגב, הישראלית הכי מפורסמת כרגע, כי היא עלתה על הבמה עם בית בני, ומה זה עלתה? אחרי מניפסטינג שלה ושל הבסטי, שפשוט דמיינו איך בית בני מעלה את רעות על הבמה, וזה עבד להן. כולל אחר כך אנחנו קיבלנו את הרצף סטוריז שמוכיח את המניפסטינג שהם עשו.
1: את מאמינה בזה? כי אני ומה היה לנו ויכוח. אני בטוח שבאותום של עוד, של ההופעה, כמעט כל מי שהיה בקהל, דמיין את מה שאת דמיינת מהבוקר, את מבינה מה אני אומר?
0: לא, היא גם התאמנה, הבנתי, על השורה הזאת.
1: יכול להיות, כאילו.
2: מה, לא, ממש לא התאמנתי על השורה הזאת. דווקא יש כאלה בעולם שאומרים שאמרתי אותה לא נכון.
1: מה אמרת?
2: היה לי איזשהו בלבול שם באות, אבל זה בסדר, כי אני באמת לא התרגשתי.
0: הרי כשהוא לוקח את הבנות, אז הוא נתן לה לכי לעמדה ותציג את השיר הבא. והבנתי שהוא עושה את זה כל הופעה, אז בנות שבאות עם המניפסטינג, הן גם מתאמנות על השורה הזאת. את יש לה 5 יחידות ספרדית, אז את בפור על... אבל באות הבנתי בנות מן העולם ממש מתאמנות על השורה הזו למקרה ו... ואז אני חשבתי שבאוזן הוא אמר לך, סבס מקדיגה, אני יודעת מה להגיד.
2: זה מה שהוא אמר לי.
0: הנה! ואז את אמרת לו, סי, פו, פו, פו, פו, פו, סופסטו, פו, סופסטו, אני יודעת.
1: סופסטו.
2: כן, זה בערך מה שהיה. האמת שבאמת לא התאמנתי על המשפט הזה. זה לא מה שזימנתי, זימנתי הרבה פחות, אני אגיד את האמת.
0: מה זימנת?
2: זימנתי עלייה לקסיטה הכי פשוט, הכי כזה לרקוד שם, לעשות, שיהיה לי כיף בעיקר, זה מה שזימנתי.
0: כמו הישראלים שעלו אתמול ראיתי על הבמה לקסיטה הזה.
1: גם אתמול היו ישראלים.
0: כן, לא הצליחו לגנוב פוקוס כמו רעות.
2: סליחה?
0: אני מסבירה לקוטי שהחברה הישראלים שעלו אתמול לקסיטה לא הצליחו לקבל תשומת לב כמוך. כאילו קיבלו, אבל אתה יודע.
2: כן, קיבלתי עוד המון דברים מעבר לזה. אני עכשיו על הסט של קמפיין, הקמפיין הראשון שלי, קמפיין למותג הנהלה רישות, שזה קמפיין ענק ומותג מטורף. אני מתרגשת ברמות, זה ממש כל מה שחלמתי עליו. אני בוגרת בית ספר למשחק, אני למדתי 3 שנים.
0: איפה?
2: למדתי בגודמן בבאר שבע. ואני ממש חיכיתי לרגע הזה, ואם זאת הדרך, אז אני מקבלת את זה באהבה גדולה, ומחזיקה את זה בשתי ידיים, והולכת קדימה.
0: אז זהו, כי יש לה גם סוכנות, ADD הבנתי.
2: נכון, נכון.
0: שכבר היית רשומה בסוכנות לפני בעד בני, את התקנת אותם, אני הולכת להופעה, וזה וזה, או שכאילו הם
2: ממש
0: גם...
2: ממש לא.
0: אז פתאום לא. קיבל טלפון מהסוכנות.
2: פתאום קיבלתי טלפון בתוך כל הטירוף, אמרתי להם, חבר'ה, מה קורה? מה קורה לי בטלפון? אם תעצרי הכל, אנחנו נטפל בהכל, והם מדהימים, ואני עדיין באמת לא מאמינה שאני בתוך הדבר הזה. לפני שבוע, עוד הייתי במילואים, הכי רגיל וסטנדרטי, והנה אני היום, בקמפיין.
1: איך הוא עובד בני? הוא קצר במציאות, נכון? הוא נמוך.
2: מה הוא?
1: קצר, כנמוך.
2: וואי, לא, האמת שהוא גבוה.
1: באמת?
2: אולי אני נמוכה, אני לא יודעת.
1: איזה מטר?
2: אני מטר 56.
1: והוא היה בגובה שלך כאילו?
2: לא, הוא היה הרבה יותר גבוה ממני. עכשיו ספציפית אני מעלה פלטפורמה בקמפיין עם קרוק, שקצת מגביעים אותי, אבל אני מטר 56, אני פיצית.
0: ומה הסטטוס שלך, רעות?
2: אני רבע למאורסת. מחכה לטבעת.
0: והרוס כאילו...
1: עכשיו הוא יודע.
2: עכשיו הוא כן.
1: מצריק. רגע, זה השנייה, זה פותח מקום לשאלות.
2: כן.
1: הוא קינה, מה? אני לא הייתי, אני הייתי עולה לבמה ומקבל מכות מהמאבטחים גם, אני אומר לך את האמת. פורץ לקסיטה הזאת, נכנס דרך החלון.
2: האמת שאני זכיתי בבן זוג, באמת.
1: מפרגן?
2: הזימון הכי טוב שלי, הוא אמר לי, אני באמת ידעתי שזה יקרה, לא חשבתי שככה, כבר הייתי מוכן לזה שזה יקרה בדרך לא דרך, והוא הכי תומך בעולם והוא מדהים.
1: הוא לא יזמן דבר כזה בהופעה של ג'ניפר לופס, את תפרגני לו גם?
2: לא, אני לא אפרגן.
0: די!
1: לא, כי יש בו משהו...
0: איזה כנות, רעות!
1: כי יש בו, בבית בן יש משהו קצת סליזי כזה, אפילו השלום שלו הוא כזה...
0: חרמן.
1: דווקא, אירוטי
2: דווקא
1: כזה.
2: אני הרגשתי כבוד, מה זה גדול באמת, הרגשתי שנורא כבוד של המרחב, ואני עושה את ידיים לחיבוק, ואז הוא הגיע לחיבוק, כאילו לא היה...
1: לא, לא משהו, משהו, כן, לא משהו ספץ, כאילו, בהוויה שבשירים, את רואה, כאילו, בכלל, כן, הפרסונה כן, שלו כן. כזאת, כאילו,
2: כן.
1: כי עוד שנייה הוא...
2: אבל אני חושבת שמה שיפה זה שהוא יודע לשלב בין אנושיות מאוד גדולה, אם מי שמבין את השירים גם יכולים לתרגם, יש המון תרגומים באינטרנט.
1: את מבינה גם את השירים, זה עוד
2: יותר. אני גם מבינה, כן. אז יש הרבה אנושיות, בעיקר באלבום האחרון שלו. היה לו, כל מה שהוא עושה בקסיטה זה באמת מאוד סליזי, ושירים אפילו קצת קשים לשמיעה, אבל באלבום החדש שלו, מה שכל כך הביא אנשים לאהוב אותו ולהכיר אותו.
1: ואיך ההופעה זה גם חוויה?
2: אמא, לאיזה הופעה מטורפת, באמת. אני יש לו עוד הופעה אחת בבלגיה, אתמול הייתה לו אחת במילאנו ש... שהתבטלה בגלל גשם.
0: ראיתי איזה טירוף, ברד, מטורף, כל אנשים חזרו הביתה. מה קורה, מקבלים כרטיס חדש או שמעבירים אותם לבלגיה?
2: לא מקבלים כלום, מקבלים כאילו...
0: את הכסף.
2: את הכסף, ולא, תשמעי אם זה היה קורה לי, זה...
0: בטח, כי הם לקחו טיסה, הם הגיעו לשם במיוחד, כאילו... אחיינית שלי טסה ליום וחצי בשביל ההופעה הזו, אני בשוק.
1: ארנה עברה. את מבינה למה זה בחיים לא היה עובד בישראל בית בני? את רואה פה זמר שהיה קורא לעצמו ארנב רע?
2: כן,
1: עכשיו נשמע שיר של ארנב רע. ארנב רע, איפה אתה... זה לא נתפס.
2: זה לגמרי חולי.
0: טוב, ראות רגב, אז מה נאחל לך? בקרוב סדרות, יש לך את הקמפיין לנעליים שיוצא, אבל נאחל לך אודישנים לסדרות שתשחקי.
1: היא אומרת לך, היא בידיים של ירון ליכטינשטיין, מאיה.
0: בסדר, אבל הם לא בית בני, הם לא התקשרו אליה 5 שנים כפרה, טוב שבא בית בני, קיבלה טלפון מהם.
1: אם זה הוא
2: דווקא התקשרו קצת.
0: ראות רגב, אנחנו מודים לבית בני, תודה עלייך שהפכת בנו תקווה, שדברים טובים יכולים לקרות לך, ורק צריך לקוות ולהאמין. תודה גם לבסטי, את צריכה להגיד לה תודה שצילמה ותיעדת הכל.
2: שהיא סטאג'רית לרפואה, ובאה ישר אחרי משמרת לזה תעופה.
0: אתה רואה מה זה רופא, תראי, רופא איזה אחראיתי. אתה הרי אם אני תעשה איתך, אין לי סרטון אחד, אין לי תמונה. הרופא, תראה מה עשתה.
1: אני הייתי הולך לה...
0: ליינאפ לכל הסטוריז.
1: אני הייתי הולך לקנות שתייה בדיוק שהוא מעלה אותך לבמה.
0: ברור לי, כן. זה מה שקרה לי, אגב, בגמר של הראל והראל בניצנים. רגע, עשי, צביקה אדר אומר, מהפך? אני בא למטה בסנדוויצ'ים. ראות רגב, מנחל לך בהצלחה. תודה רבה, בקרוב קמפיין העליים. תשאי
1: לירון, די.
0: נשיקות לירון, אולי הוא סדר לך להיות בגולדסטאר הבא.
2: יאללה, מדהים, ביי.
0: גולדסטאריות, יאללה, ביי.
2: תודה רבה לכם, יום טוב, ביי ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: גמר ענק! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
10: נבחרת
9: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תודה רבה לכל מי שכתב לי מזל טוב, זה לא מובן מאליו. אפילו שכאילו זה, אתם כותבים וזה, זה מרגש אותי. תודה. תודה גם לכל מי שכותב לנו שחסר לו קוטג' להבדיל ממך, קוטי. יש אנשים שהקוטג' הוא חשוב עבורם. באמת, והוא שימושי, וזה חלבון טוב, וחלבון זמין, ויוחזר הקוטג'.
1: כשאני מדברת על קוטג', בא לי להיות רגיש ללקטוז רק כדי לא לנהל את הדיון הזה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב. העלינו בסוף השבוע שלנו, בסוף השבוע, העלינו סרטון שלנו מתוך חגיגות השנתיים לתוכנית, ששלמה ארצי מברך אותנו.
1: נכון, נכון.
0: איזה רגע מרגש זה היה.
1: לגמרי.
0: אני גם מרגישה מאז שזה פורסם, מתייחסים אליי אחרת.
1: דה. יואו, מה את אומרת?
0: האמת, כאילו אנשים יותר עם כבוד מאז ששלמה ככה.
1: אני לא חווה את זה.
0: כי אתה לא יוצא מהבית.
1: רק בבית הכנסת.
0: שלמה, אנחנו אוהבים אותך, תודה על הרמות.
1: באמת תודה, שלמה.
0: ארץ חדשה. גרסת הלייב. תיכנסו לאינסטגרם של גימל, תעשו לנו לייק, תגיבו. איזה חמוד שלמה שככה הפתיע.

0: וואו, שלמה ארצי, גרסת הלייב, ארץ חדשה. אגב, זה לא דבר רע לקוות שתהיה לנו ארץ חדשה. זה כיף. חדש שאני אוהבת, ריח של חדש.
1: חדש זה החדש החדש.
0: בדיוק. הערב גמר המונדיאל, זה קורה בשעה 10, ונדע מי תהיה אלופת העולם, האם זאת תהיה ארגנטינה או ספרד. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו ב-050-515-1650. אנחנו קוראים את הכל. תודה רבה על כל ההודעות הבוקר. כולל כתבו לנו איך אתם לא טסתם למונדיאל, קוטי. תגיב להם.
1: הכוכבים שלי כבר נפטרו ממזמן, הם לא משחקים.
0: לא, איך אנחנו, אני ואתה, לא שידרנו.
1: בתור פרשנים?
0: כן. אולי עוד 4 שנים. נגיד תודה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: קוטי סבג, אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7. בבוקר, מיד אחרינו.
1: אהרון פררה.
0: נכון, האחד והיחיד. תיכנסו לאינסטגרם של כאן ג', תרימו לנו, ביוש.
2: מיד חוזרים.
3: הכלים מלוכלכים. בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: התקשרתי לעדכן אותך שזכית ב500,000 שקלים.
8: תלבטת עליי?
7: ממש לא.
8: אני בשוק.
7: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
8: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
15: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
14: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
16: וזה ישר!
14: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
17: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
14: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. שוט ברשת בית.
18: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
19: בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת. המלחמה בין ארגוני הפשיעה לעבר בית פרטי בצפון תל אביב הושלך הלילה רימון הלם, אין נפגעים. קונסול ישראל בניו יורק אקוניס אומר כי ראש העירייה ממדני מאיים על ראש הממשלה נתניהו במעצר כדי לחסות על כישלונותיו בתפקידו. הופסקה זמנית תנועת הרכבות בשפלה בשל שריפה. התחזית הכבדה בעומס החום.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בג"ץ מקפיא את חוק התקשורת שהעבירה הממשלה בשבוע שעבר. הצו הארעי שהוציא בג"ץ בשל עתירתם של חברי הכנסת רייטן וגינזבורג מהאופוזיציה, מעכב את כניסתן לתוקף של הוראות חוק השידורים עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו ביניים. המלחמה בין ארגוני הפשיעה. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים וכי לא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה, ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. איומיו של ראש עיריית ניו יורק ממדני לדון במעצר של ראש הממשלה נתניהו. קונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של ממדני מביכים ונועדו לחסות על כישלונותיו מאז נכנס לתפקידו.
2: חקיקה אמריקנית איננה מכירה בסמכויות בית הדין הבינלאומי בהאג, לכן דברי ההבל, הסתה איומת על הג'נוסייד וכדומה, הם דברים שמביכים בראש ובראשונה אדם שנבחר לעמוד בראש העיר ניו יורק במדינת ארצות הברית. בוודאי לא החוק הפדרלי איננו מאפשר את הדבר הזה, לכן ככל שעובר הזמן, ככל שיש חוסר הצלחות מקומיות, למשל הרעיון של תחבורה ציבורית בחינם, שזה היה חלק מהקמפיין הפופוליסטי שלו.
19: אקוניס אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השריפה בחוות גלעד בשומרון אתמול, יעל שבח שביתה נשרף בדלקה, סבורה כי מדובר בהצתה.
13: הבית שלי אפר ואפר, פיזית, אין לי שום דבר, לא נשאר לי. כתב יד של בעלי, לא פריט קטן, כלום. שום ציור שאמא שלי צעירה, שום גוף תאורה, מחוות, כלום. אנחנו דבקים בהבנה שזאת כנראה הצתה, אני באיזה מין תחושה, אין לי כלום, אין לי כלום.
19: יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, שנרצח בפיגוע ירי באזור לפני כתשע שנים, אמרה את הדברים בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט, ובו התריע בפניו שעד לא שיגנה את אירוע האלימות תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
16: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן אני לא מצפה מהעירייה, ואני גם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
19: ורגע לפני גמר המונדיאל, קרן נויבך מארחת לשיחה יוצאת דופן את שדר הגמר יונתן כהן, ויחד הם מנסים להבין מדוע דווקא כדורגל מוציא מאיתנו את הרגשות הכי חזקים.
21: אצטדיוני הכדורגל בנויים בצורה כזאת שצריך לעלות כמה מדרגות, ואז האצטדיון עצמו, ההיכל עצמו נחשף בפני מי שנכנס אליו. ובאמת הרגע הזה שהאבא לוקח את ה... בן או את הבת הקטנים שלו, פתאום נחשף בפניהם המראה הזה והרעש, הסאונד המטורף שיש שם. זה הרגע שבו מתבצע הקנק הווירטואלי הזה של אוקיי, זהו, נלכדת, אתה הוטבלת לאהדת הכדורגל.
19: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
22: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: והתחזית, עוד הכבדה באומס החום.
23: התחזית בחסות.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
27: 9 ועוד 5 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

חולה מספרדית, שלמה עידוב, פתח את השעה, את המפגש בינינו, לפנינו ערב גדול, ספרד או ארגנטינה. גמר המונדיאל, עוצר ברחובות, ועד מי אתם? בטוח שיהיה מרתק, יהיה מותח, מורט עצבים. אנחנו נאמר בוקר אור ושבוע טוב, כשתשע דקות אחרי השעה תשע, איננו יפרידו, אבל יותר יחברו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, משום שסביב כל הידיעות והחדשות החשובות סביבנו, צריך ונחוץ לסדר את הראש והלב, לקחת פסק זמן מכל מקום. אם זה בדרכים, בבית, בעבודה, מעבר לים, אנחנו כאן. שירים ותיקים, מוכרים, לצד שירים חדשים. לאה שבת ממשיכה מכאן, ההזנה המקורית ישראלית לכם, בני פררה. תודה שאתם כאן.

0: the blues.
1: איזה יופי של שיר, יובל גולד עם בלוז, בלוז על מלא. למוניקה סקס יש שיר חדש, כישוף נגדי, הנה הוא לפניכם.

0: התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: לא מעט דיווחי תנועה והוכחות שיצאנו לשבוע חדש. שש צפון עומס תנועה ממחלף סורק עד מחלף דניאל, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. דרך ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף שפירים עד ההגנה. אלון צפון עמוס ממחלף משה דייד עד ארלוזורוב. דרומה יש עומס ממחלף שיבת הכוכבים ועד ארלוזורוב. בדרך ארבע צפון עמוס ממחלף גן רבי עד מחלף גאה. דרומה ממחלף מורשה ועד אלוף שדה. בג' המוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
7: המקור. כפוף לתקנון.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: פי, איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: 90 שנה לשידור הציבורי.
20: 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
21: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
20: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
22: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
20: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
23: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
20: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
24: כל ירושלים.
25: זה היה מאורע היסטורי.
24: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
25: זה היה לא רגיל.
20: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון. והשאר, היסטוריה ורדיו.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מיקה קרני, לירון אמרם, ליפול השיגרון, מרינה הצטרפה, מקסימיליאן,

יאיר הררי, יש יופי. שיר חדש לעדן חסון. השיר הזה מופיע אחרי הצלחת השיר הקודם שלו, איך שהיא רוקדת. המילים והלחן של חסון. הלוואי שטוב לך.

0: כל מה שהיה.
1: עדן חסון, חדש. חדש גם דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף סורק עד מחלף דניאל, דרום העומס ממחלף נחשונים עד בן שמן, בדרך ירושלים תל אביב העומס הרגיל שפירים עד ההגנה, אלון צפונה עמוס ממחלף משה דיין עד ארלוזורוב, דרום ממחלף שבעת הכוכבים ועד ארלוזורוב, בדרך ארבע צפונה עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, דרום ממחלף מורשה ועד אלוף שדה.
2: דיווחי התנועה בחסות
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
6: כאן גימל, מיד חוזרים.
7: כבר ענן, אני בעננים.
8: חיכינו 4 שנים.
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן, מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
7: כבר ענן, אני בעננים.
8: חיכינו 4 שנים.
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן, מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

רגע לפני שאנחנו בואו נודה ליובל רפאל שהייתה כאן, וגם לעדן חסון עם שיר חדש, חמי רודנר ויאיר הררי, מרינה מקסימיליה, מיקה קרני ולרון אמרם. תודה ליוני בלוך, מוניקה סקס עם שיר חדש, ליובל גולד, שלומי שבן, שלומי שבת, לאה שבת, וגם לשלמה עידוב. אל תתרחקו, משום שמיד אחרי חדשות השעה 10, כאן בגימל, שעה שנייה במפגש בינינו, מי שחותם הוא גילד סגב. עכשיו טוב, שבוע טוב, בוקר אור ממני פררה.

0: מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
2: בבית.
1: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
2: לא אמין.
1: כן, כן.
2: לא נראה לי.
1: למה?
2: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וקרתי להטבות של הקניות
1: האלה. אז זכית פעמיים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה. מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע של
7: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692.
7: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
9: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
8: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
10: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
8: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
11: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
8: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
12: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי לאחר שלא נמצאו ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית בצפון תל אביב, אין נפגעים. מקור ישראלי אומר כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים, נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו מוג'תבא חמינאי אינו נמצא בארצו. התחזית, הכבדה בעומס החום.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים, נקמה על חיסולו של עלי חמינאי. לטענתו של הגורם הישראלי, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא בארצו. עוד אמר כי את המסרים של חמינאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בשעה האחרונה נשמעו פיצוצים בבסיס האמריקני בקווית. במדינה המפרצית אומרים כי היא הפכה להיות מוקד למתקפות האיראניות יותר ממדינות אחרות באזור, בשל העובדה שהיא לא קיימה דיאלוג עם משמרות המהפכה האיראניים ולא נכנעה ללחצים שהם הפעילו על הממשלה הקוויתית. גורם קוויתי בכיר אמר לכתבנו רועי קייס כי קווית לא מסכימה לשחרר קצינים במשמרות המהפכה שנתפסו במהלך המלחמה לאחר שניסו להסתנן למדינה ולעשות פעולות טרור. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים, ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי היעד לתקיפה היה ביתו של עבריין מקומי המוכר למשטרה, ונבדק אם הוא מקושר למשפחת ג'רושי. תקיפות פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר, מנהל הרשות שי אהרונוביץ' הסביר מדוע שלח מכתב לראש העירייה זייברט, ובו התריע בפניו שעד שלא יגנה את אירועי האלימות, תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
14: העירייה אין כוחות חמושים ואין כוחות אבטחה בגדול, ולכן אני לא מצפה מהעירייה, ואני גם ברור לי שגינוי של העירייה זה לא מה שיפסיק מחר בבוקר התארגנויות כאלה ואחרות בנושא הזה. אבל יש פה אמירה חשובה מאוד, מוסרית יקראו לה, ציבורית, שבה המנהיג של העיר, ראש העיר ופרנסי העיר, ובאים ואומרים אלימות כזאת כנגד רשות של מדינת ישראל לא תוכר במקומותינו.
13: תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
15: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
13: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית טלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך לקיבוץ מסילות שבעמק בית שעה נפצע רוכב גלגינוע, קורטינט חשמלי, כבן 16, פצעים קשים, ככל הנראה כשהחליט על שפת נחל חרוד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: התחזית בחסות
18: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: והתחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
17: התחזית בחסות.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג' ג'

אווירה שתהיה הערב. ספרד או ארגנטינה? אטרף בגמר המונדיאל הגדול. מי תזכה? אם זו ארגנטינה, מופע לא פחות גדול מאשר על קר הדשא של האוהדים ברחבי העולם. הם שמחים, הם משדרים אופטימיות, חוגגים בגדול. שידור הגמר בחינם בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב בעשר. ואנחנו יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו 8 דקות אחרי השעה 10 כאן בג'. חברי עטף פתחו עם כדורגל.

0: לכאורה.
1: זה שיר אהבה פשוט.
0: אבל ממש לא. שיר מיוחד.
1: פשוט שיר.
0: מורכב. היה קורם, כתבה ריאל חינה. שיר אהבה פשוט. 19 דקות אחרי השעה 10 אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. כאן ג'

זה היה השיר המחדש של ליאת מאיר ועופר הדנק. כאן הפרויקט של רייכל, מילים יפות מאלה.

0: מה ביקשתי?
1: מה ביקשתי? יסמין לוי. הפסקונת, מיד נשוב אל שירה חדש של פרידה.
2: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
3: מדבר.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: אתה תופסת אותי באמצע הישיבה.
2: אז אולי תצא.
3: לא, לא, אני בסדר.
2: אתה ממש בסדר?
3: כן.
2: ויש לידך כוס מים?
3: יש.
2: אתה תצטרך, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
3: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
11: השף, דקל קמילה.
12: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
13: Like a boss.
12: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
14: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פרידה, בלי נגיעות. אחרי שפרידה הוציאה את אלבום הבכורה שלה בטיפול, זה השיר החדש, בלי נגיעות, מתוך אלבומה השני, שעתיד לצאת, עוד לא יצא. המילים והלחן אלמוג כרף, רון ביטון ופן חזות.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: Let's iDigital.
5: מר ענן, אני בעננים.
6: חיכינו 4 שנים.
7: והטפסים מוכנים?
5: מזמן, מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: תודה לזמרת, ליוצרת, לרקדנית עדן גולן, ושמכם גם לנרקיס ופרידה, הכל והגעגוע לקורן הלל. תודה ליסמין לוי, הפרויקט של רייכל. הרלה בר, לא למש. היה קורם הייתה כאן החברים של נטשה רמי קליינשטיין וגם אטרף. אל תתרחקו מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בגימל, שעה נוספת שלנו ביחד, עיר מקל פלן מיד יחתום. כאן פרר, הבוקר רוב, שבוע טוב.
1: אז מאמי, תודיע בעבודה.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל.
0: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: גמר ענן! אני בעננים!
4: חיכינו 4 שנים!
5: והתפסים מוכנים?
3: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 720! 720
7: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
9: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
8: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
10: זה ישר!
8: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם. ספרד או ארגנטינה.
11: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
8: גמר מונדיאל 2026. הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. ברשת בית
12: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. מקור ישראלי אומר כי אפשר ומוג'תבה המנאי אינו משפיע באיראן. המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי לאחר שלא נמצאו ראיות הקושות אותו לאירועים. סמוך לקריית מלאכי נהרג פועל בניין כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. התחזית הכבדה בעומס החום.
14: החדשות ברשת
13: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ההסלמה במפרץ הפרסי, מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור של המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל-חדת הסעודי כי איראן תכננה להתנקש בבחירים ישראלים, נקמה על חיסולו של עלי המנאי. לטענתו של הגורם הישראלי, אפשר והמנהיג העליון של איראן מוג'תבה המנאי אינו משפיע בארצו. עוד אמר כי את המסרים של המנאי כותבים אנשי משמרות המהפכה. לדבריו, וושינגטון אינה מעוניינת שישראל תשתתף בפעולות נגד איראן, גם אם זאת תתקוף אותה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, פרסום ראשון, המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת היא במשטרה. לא הצליחו להביא ראיות הקושות אותו לאירועים. הלילה הושלך רימון הלם לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בצפון תל אביב. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים ולא נגרם נזק. באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי נהרג פועל כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. תקיפת המטיילים הישראלים במונגוליה, אחד המטיילים שהותקפו, א', סיפר לכאן חדשות על האירוע הקשה שבו הוא וחבריו ניסו להגן על עצמם.
10: אני פתאום רואה שהבחור עם הגרזן ממש רץ אליי ומתחיל לתקוף אותי. הוא נתן לי מכה בפנים, אני הצלחתי לתפוס את הבקבוק שהיה לידי, תוך כדי שאני שברתי לו את הבקבוק על הראש. אחד החברים שלי שהיה שם קפץ עליו עם סכין והצליח לנטרל אותו. חברים שלו הגיעו, הם תקפו את הגבר השלישי שהיה איתנו, נתנו לו אגרוף בפנים, הם שברו לו את הלסת.
13: את הדברים אמר המטייל שהותקף במונגוליה בתוכנית קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. והנה הודעה בשל ניסוי שיערך בשעות הצהריים בחברת רפאל במכון דוד בקריות, עשויים להישמע רעשים. ברפאל אמרו כי גורמי הביטחון וההצלה מעודכנים בפעילות.
0: כאן תחזית.
8: הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות?
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
17: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
14: התחזית בחסות?
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, אהרון פררה.

בוקר טוב לכם, שבוע טוב. 11 ועוד 7 דקות, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלי, ברוזה, פתח בטעם ספרדי, והשאלה מי תהיה אלופת העולם, ארגנטינה או ספרד?

יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. הפרדו בינינו, אבל עוד יותר רחבו היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית. הנה משהו קטן וטוב ממשינה. כאן פרר האזנה הישראלית.

שמעון בוסקילה. בימים אלה חברי רוקפור מוציאים מילי אלבום, אנחנו כבר התרגלנו לאלבומים קצרים יותר, אז במיני אלבום הזה שישה שירים, וחברי הרכב מבצעים גרסאות חדשות לקלאסיקות ישראליות, ארץ ישראל, הימים הארוכים העצובים, צא מזה, ועוד שיר אחד שאתם מכירים טוב טוב, שיר הנושא לסרט מציצים שנת 1972, עם אריק איינשטיין ואורי זוהר. אז באלבום הזה משתפים פעולה בריסה חרוף ואילנית ונינת וגם מאור כהן. הנה חברי רוקפור מארחים את מאור כהן עם מציצים.

0: אחרי בומן שחר תבוך למעד אדון, אנחנו מקבלים שיר חדש, הנסיך של רמת גן.
1: G-A-N, my home city, רמת גן.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. גימל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: גמר ענן! אני בעננים!
14: חיכינו 4 שנים!
15: והתפסים מוכנים?
13: מזמן! מה אנחנו ישנים?
15: מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' עכשיו ב-Yellow מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
1: כאן אסף גרנית אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה המטבח המדויק בשבילכם
2: בר ענן, אני בעננים.
3: חיכינו 4 שנים.
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן. מה אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around and update your life.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הלו, בוקר טוב.
9: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
8: מדבר סגיק.
9: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר הראלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
9: 500,000 שקלים.
8: די, אני עומד להתעלף. די, נו, באמת, אני לא מאמין. סבו, זה חיים ב500,000 שקל, אתה יודע? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: חותמים שעה, אבל רגע לפני, בואו נודה למבצעות, גם למבצעים שתמו מקולם וכישונם, לאתי אנגרי, לשחר תבוך שחבר למאיה דדונים שיר חדש, לחבר בנזין, גם למרסדס בן, ומלכה ביה, רוקפור, שערכו את מאור כהן, שימון בוסקילה, מאיה בוסקילה, אמיר דדון, אלון עדר, משינה ודיוויד ברוזה. נחתום בקול ובגעגוע לאופרה חזה, ונשוב מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, השעה האחרונה שלנו, כאן פררה. מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל.
0: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
4: גמר ענן! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והתפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 1-800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
14: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
13: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
15: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
13: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
16: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
13: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצד ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור צפויים לנחות בישראל. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר, ותוך כך תשחרר המשטרה למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא נמצאו ראיות הקושרות אותו לאירועים. מטפת טילים וכטב"מים רוסית חסרת תקדים על אוקראינה. התחזית הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ההסלמה במפרץ הפרסי. מקצת ממטוסי הקרב האמריקניים שמגיעים לאזור המזרח התיכון צפויים לנחות בבסיסים בישראל. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בפעם הראשונה בכאן 11 כי ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון בצל המתיחות הגוברת בינה לבין איראן. ביממה האחרונה נחתה בירדן טייסת מטוסי קרב מסוג F-16, ומטוסי קרב נוספים צפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים שונים במזרח התיכון, בהם כאמור בישראל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. מייסדת תנועת נחלה, דניאלה וייס, שהייתה מראשי גוש אמונים, מתנגדת להחלטת צהל להכריז על אזור הצעדה שטח צבאי סגור.
12: אמנם מבני משפחתי משרתים בצבא, כך שאי אפשר לומר שאני ראש בראש עם הצבא, אני עם הצבא, אלא לפעמים הדרג המדיני צריך להעמיד גם את הצבא במקום, שמדובר לא במלחמה באויב, שמדובר בהתמודדות עם נושא שהוא דמוקרטי פר אקסלנס.
17: המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית עטה בן 28. הבוקר פרסמה כתבתנו הדס גרינברג כי המשטרה תשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, לאחר שלא הצליחה להביא ראיות הקושרות אותו לאירועים. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. חבר מועצת העיר משה מורגנשטרן מבקר בחריפות את דרישתו של ראש רשות המיסים אהרנוביץ' מראש העיר זייברט לגנות את מעשי האלימות, שהודיע כי עד אז תופסק פעילות פקחי קרן הפיצויים בעיר.
18: כל אלימות אנחנו מגנים אותה פיזית או מילולית מתחילה ועד סוף, וצריכים להניש בכל חומרת הדין, נקודה. זה סוף פסוק בנושא הזה, ויש את הנושא של האמירה של איש מטעם המדינה, של ראש השופטים, שמעניש קולקטיבית אנשים שביתם נהרת, בגלל שכמה מופרעים שצריכים לשבת בכלא, עצו שטויות. אלה שני הדברים שאני רואה. אנחנו ודאי נגד כל אלימות, נקודה. אין בכלל מה לדבר על הנושא הזה.
17: עורך הדין מורגנשטרן אמר את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה באוקראינה, רוסיה תקפה הלילה את אוקראינה עם מספר הטילים הבליסטיים הגדול ביותר במלחמה. יותר מ-40 טילים וכ-125 רחפנים שודרו, ורק מצטם יורטו. זאת לאחר שאוקראינה תקפה עם רחפנים באזור מוסקווה. בעת האחרונה פגעה אוקראינה בבתי זיקוק ובמטרות צבאיות רבות בשטחה של רוסיה. חלק מהתקיפות היו בעומקה של המדינה. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. הלווייתה של השחקנית שושית שני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
0: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית בחסות
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
19: התחזית בחסות?
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו אהרון פררה.

עם מישל ועם המקום השני בתחרות מבצע את הקלאסיקה של אריק איינשטיין אהבה ממבט ראשון זה מוקדש לכל מי שהתאהבו מחדש בכדורגל בטורניר ההיסטורי הזה הקליפ המלא של נועם ביתן יפתח את ערב השידור המיוחד בכאן 11 ובכאן בוקס שבסופו יוכרז מי תהיה אלופת העולם ארגנטינה או ספרד כאן 11 אני מזכיר לכם כאן בוקס השידורים הם כמובן בחינם. גמר מונדיאל 2026, הערב ב-10, ועוד לפני כן, בשעה 9, שעה לפני, תוכנית הבכורה של עונת העשור של בואו לאכול איתי. נועם ביתן, אהבה ממבט ראשון לכבוד המונדיאל.

ברי, סחרוף עם מונסון, בינתיים בחוץ מתחמם, שרב, ומי שהצליח לו, כבר לפני מספר חודשים, קנה כרטיס למחיקו. אם לא להיות שם, לפחות לשמוע את אביו, גפן.

הזמרת והיוצרת אלמה גוב בסיבוב. התקדמנו מעט, 27 דקות אחרי חצי היום. מחכה בסבלנות מיקה קרני.

אלה בוטנר וילדי החוץ, תיתן לי יד. אנחנו כאן בגימל משמיעים מהמוכר והידוע, מהוותיקים וגם מהחדשים, עם רוח גבית שלכם. יאנג בוטה עם השיר שחור לבן, זה בעצם שם הבמה של יאנג, שמו אריאל בוטה, מוזיקאי צעיר שמשלב בין עולמות מוזיקה ראפ למוזיקה ים תיכונית. והשיר הזה הוא השיר השני שלו, עם קצב ייחודי וסלסולים, המילים והלחן שלו עם נוריאל ישר.

מה עכשיו? לא חשבתי שהלב הזה יחב. הכי קשה לו לעזוב. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: יופי, איפה אני תופסת אותך?
2: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
1: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: כן, כן.
2: לא נכון.
1: זה כן.
2: את מסתלבטת עליי.
1: לא, לא, ממש לא.
2: וואי, זה בא לי בוש בצמוך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שתרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: גמר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: אכן, שווים אל המוזיקה, והשיר הבא מתוך פסקול הסדרה הפשוטה שמשודרת בכאן 11, תשודר החל מהשבוע, החל ממחר, 20 ביולי, סדרה שמגוללת את סיפורה של בת אל שנפרדת מהארוסה, עוזבת את אופקים, עוברת עם החברות לשכור דירה בתל אביב. בקיצור, מעניין ומחייך ומרגש. ויש עוד אומנים שמשתתפים בפסקול הסדרה, נינט ועדן חסון ונונו. נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה.

0: החדש של נינט, הביתה. הפסקונת. ונשום יד על המוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
6: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: כבר ענן! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש!
9: עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די. חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: רגע לפני שאנחנו בואו נודה למבצעות, גם למבצעים, לנינה טייב ונועה קירל עם שירה החדש, תודה לרביב כניר, תודה ליאנג מוטל, לאילי בוטנר ולדי החוץ, למיקה קרני, אלמה גוב, מי עוד היו כאן? אביב גפן, גם ברי סחרוף, אהוד בנאי, נועם ביתן עם ביצוע מיוחד לכבוד גמר המונדיאל, אהבה ממבט ראשון, ולאיינשטיין במוזיקה הישראלית לאריק. גם לכם כמובן על ההזנה והתמדה, אתם מוזמנים להישאר מיד אחרי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, ואנחנו נוכל להישמע שוב מחר, החל מהשעה 9 בבוקר כאן בג' חותמים הדורבנים, כאן פררה, שבוע טוב, בשורות טובות.

0: מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: גמר ענן! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים!
12: והטפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
12: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: של שופרסל.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 1-800-692-692
14: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
16: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
15: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
17: זה ישר!
15: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
18: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
15: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
19: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ירדן פינתה את נמלי התעופה והים של עקבה בשל איום ממוקד. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לבין ארצות הברית במפרץ. השופט בדימוס מלצר אומר כי הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כדי שתדברר אותה כמו בדיקטטורות. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. התחזית הכבדה בעומס החום.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה אחת. הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה ואת הנמל הימי של עקבה בשל איום ספציפי, כך אומרת השגרירות האמריקנית באמן. בשגרירות פנו לאזרחים האמריקנים והפצירו בהם להימנע מלהגיע לנמלים. כך מוסרים תושבינו שימון מיג'אן ורם ברנדס. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר תקיפות הדדיות הלילה תקפו האיראנים הבוקר מטרות אמריקניות בבחריין ובכווית. איראן אימה הבוקר כי תגבה מארצות הברית מחירים כבדים לתקיפות נגדה. ארצות הברית אמרה כי סיימה הבוקר את גל התקיפות שלה נגד מטרות באיראן, לילה שמיני ברציפות. בכיר אמריקני אמר כי וושינגטון מתואמת עם שותפותיה בעניין ההגנות האוויריות, וכי הן סיטלו יחד מתקפות איראניות. הבכיר אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי המדינות הערביות הצליחו להקים את רשת ההגנות האוויריות הגדולה ביותר בעולם. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר כי מטרת הממשלה להשתלט על התקשורת כמו בדיקטטורות.
0: היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ואני זותן כדוגמה בצפון קוריאה.
20: השופט חנן מלצר אמר את הדברים לתמר אלמוד בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בין ארגוני הפשיעה, המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה בשבוע שעבר. בית המשפט העריך עד מחר את מעצרו של החשוד, תושב קריית אתא, בן 28. הלווייתה של השחקנית שושית שני, שהלכה אתמול לעולמה, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין הירקון. שני, בת 91, שיחקה במהלך הקריירה הארוכה שלה בעשרות הצגות, סרטים וסדרות טלוויזיה.
4: כאן תחזית.
13: הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
17: התחזית בחסות.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם. יופי שאתם נשארים איתנו על כאן ג' בבית שלכם, של המוסיקה הישראלית. עכשיו אחת ועוד חמש דקות, וחצי היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה שמביאה את יצירות הפאר שהן מורשת לתעשיית התרבות בישראל. את השעה שלנו נפתח עם משתתפי הכבש ה-16, ספר, מופע, הצגה וכל פורמט מן הקלאסיקה שידענו שגדלנו עליה. פרי עטו של יונתן גפן. האזנה מהנה לכולנו.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני...

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

איש דצפי הכבש השישה עשר, איך שיר נולד, הלחן של יוני רכטר. וחברים, תקשיבו טוב, לכבוד גמר המונדיאל הגדול שישודר הערב וכאן 11 ובכאן בוקס, נועם בטה, נציג ישראל לאירוויזיון, שחזר עם השיר מישל ועם המקום השני בתחרות, מבצע את הקלאסיקה של אריק איינשטיין, אהבה ממבט ראשון. זה ככה לכל מי שהתאהבו מחדש בכדורגל בטורניר ההיסטורי הזה. הקליפ המלא של נועם בטה יפתח את ערב השידורים המיוחד הזה בכאן 11 ובכאן בוקס, ובסופו כאמור יוכרז מי תהיה אלופה.

גרירות, מפנקות, זה היום. היום זה יום הגלידה הבינלאומי, וגם קצת פיצוחים ככה מול המסקים, אתם מסודרים. אז הנה, נועם בטן יפתח את הערב המיוחד לכבוד גמר המונדיאל. אהבה ממבט ראשון, זה הקאבר שלו. אחר כך נשמע את אריק איינשטיין.

שלום שלום, זו הפרידה מתיבת נוח. נוח הגן על החיות מפני איתני הטבע, שלאחר המבול הוא משחרר אותם למקומם הטבעי, שזהו הטבע. אנחנו אל שלישיית כמו צוענים, וארץ הצבר. עכשיו 1:17, צהריים של געגוע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שבע מאות ועשרים,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי, וכאן ג'
11: תגיד, מה קורה עם אודי הפינטו? בוא נדבר על הכל.
12: אתמול אני ראיתי קטע שלישי, אמרה גם את ארומה לא בנו ביום אחד, זה אמיתי?
13: כן, גם את ארומה לא בנו ביום אחד.
12: לא, זה כבר לא מצחיק.
11: למה? גם את ארומה לא בנו ביום אחד. לא היה קל לבנות את ארומה.
12: אז מישהו רשם לה בתגובות, בקפה קפה תהיה כיפאי.
10: התחלנו עם מאיה וקוטי, ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן ג'
0: עכשיו, צהריים של געגועה.

עיר לבנה, צילה דגן, בשיר שכתבה וילחן הנעמי שמר על העיר תל אביב, התחולה, המרגיעה וגם התוססת. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ומכאן תמשיך עירית דותן בשיר תנו לנו יד ונלך. הלחן של יעקב הולנדר, המילים של צבי זליקוביץ', שמתארות את העיר תל אביב בימי התום.

אבי טולדנו, שלא לאהוב אותך, לכניעות והתרפסות לרגשותיו. ואולי זה מה שעושה את זה עוד יותר רומנטי, וזהו גם הלהיט הראשון שסלל את הקריירה המוסיקלית שלו, המילים של יוסי גמזו והלחן של רפי בן משה. עכשיו 22 דקות לפני השעה 2, כאן ג' צהריים של געגוע. כאמור, אתמול נתבשרנו על לכתה של השחקנית הקומיקאית והזמרת שושיק שני, הילדה שטרם החלה לימודיה במשחק, לוהקה לשחק בתיאטרון הקאמרי בהצגה חיית כי ימלוך. בחישונותיה נתגלו מיומנויות לריקוד ומוזיקה, כך שנהגה גם להקליט הסקטים לרדיו. זכתה לשבחים בהצגה אוצלי גוצלי, שבה שיחקה את בת התוכן. עם בן זוגה, אריק לוי, העלתה את תוכנית הבידור הוא והיא על חיי זוג נשוי, תוכנית שכתב עבורם אפרים קישון. וכן, שושי הקליטה גם אלבומי ילדים, טיפשון אירוני, ואת שושי קשני שרה ומספרת, וכמובן השתתפה בסרטי קולנוע, בהם לופו, סוס עץ, שיגעון של אבא והמובטל בטיטו. ובשנת 2022 שיחקה שושי קשני בסדרה שנות הירח, כשבשנה הזו גם קיבלה את פרס אות יקירת העיר תל אביב. אנחנו נשמע כעת שני שירים משירי הילדים שהיא הקליטה. הראשון, מה עושים העצים, המילים של עין הלל והלחן של נעמי שמר, והשני, מיכאל, גם הוא בלחן של נעמי שמר, למילים של מרים ילן שטקליס.

0: שושיק שני, בלכתה בת 91, יהי זכרה ברוך, מנוחתה עדן. היא תחבר אותנו בעוד מעט זמן לשיר ילדים נוסף של החלונות הגבוהים, הלחן של שמולי קראוס, למילים של חיים חפר, ילדה קטנה, הקאבר של הרכב. זהו זה, תחילה נשמע את הפרסומת ומיד נשוב.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים.
5: Like a boss.
4: בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
5: Like a boss.
4: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: שים שירים שאת אוהב.
10: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

להקת הנחל והגוונים שמשתנים בחיים. חברים, עד כאן חלקנו בשעה הנוסטלגית והייחודית הזו, צהריים של געגוע ליום ראשון. תודה רבה לכם על בילוי משותף ומהנה, תודות לרן ליטווין על המוסיקה. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של גן, כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. הערב, כאמור, בשעה 10, בדריכות למשחק האחרון במונדיאל בין ארגנטינה לספרד, ובינתיים יום שקט ובטוח לכולנו. אנחנו ניפרד עם רוחמה רז וצוות הווי הצנחנים. בשיר לכל אחד ירושלים, הלחן של מוני אמריליו, המילים של נתן יונתן שמתארות את ירושלים בשלל גוונים. אני שירה לבוחר נאורי. שלום, שלום.

0: לכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
5: דיגיטל. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
11: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
10: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
12: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
10: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
13: אדמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
10: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל התראה ממוקדת. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר כי מזמן היה צריך לשוב ולהתיישב ברצועת עזה, וכי הדבר יחזק את הביטחון. השופט בדימוס מלצר אומר כי הממשלה רוצה להשתלט על התקשורת כדי שתדברר אותה כמו בדיקטטורות. והתחזית, הכבדה בעומס החום.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בירדן מחרישים את הודעת השגרירות האמריקנית, ולפי הפונו נמלי הים והאוויר בעקבה בשל איום ממוקד. קודם לכן התריע השגרירות לפני אזרחים אמריקנים מפני הגעה לנמלים. הרשויות בירדן אומרות כי הנמלים פועלים כרגיל, וכי פעילותם לא הופסקה כלל. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר תקיפות הדדיות הלילה תקפו האיראנים הבוקר מטרות אמריקניות בבחריין ובקווית. איראן איימה הבוקר כי תגבה מארצות הברית מחירים כבדים לתקיפות נגדה. ארצות הברית אמרה כי סיימה הבוקר את גל התקיפות שלה נגד מטרות באיראן, לילה שמיני ברציפות. נשיא מועצת העיתונות, שופט בית המשפט העליון בדימוס חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אומר כי מטרת הממשלה להשתלט על התקשורת כמו בדיקטטורות.
17: ואף פעם התיישבות לא פגעה בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזקת את הביטחון.
18: היא אומרת גיוון, אבל למעשה היא רוצה שהממשלה תשלוט בתקשורת. והגיוון שהיא מכוונת לו זה שיהיה גיוון כזה שכל כלי התקשורת ידבררו את הממשלה רק בסגנונות שונים. דבר כזה קיים רק במדינות מאוד לא דמוקרטיות, ואני זותן כדוגמה בצפון קוריאה.
15: השופט חנן מלצר אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה בעוטף עזה, בקריאה לחזור ולהתיישב ברצועת עזה. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות כי מזמן היה צריך לשוב ולהתיישב ברצועה.
17: ואף פעם התיישבות לא פגעה בביטחון, אדרבה ואדרבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון, מחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל. בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו, או שאנחנו רוצים שיהיה שם התיישבות?
15: את הדברים אמר אלון דודי לתמר אלמוג בכאן חדשות ברשת ב'. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלאי משבית את פעילות רשות המיסים בבני ברק. בהודעתו כתב אלקלאי כי המהלך נעשה מחשש מעשי לפגיעה בגופם ובחייהם של העובדים. בשבוע שעבר הודיע מנהל רשות המיסים על הפסקת הטיפול בנפגעי המלחמה בשל תקיפת הפקחים. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: התחזית בחסות
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל.
19: התחזית בחסות
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

0: הלו, הלו, שלום, שלום. כמעט 5 דקות אחרי 2, אגן הים התיכון של אמצע השבוע. אני רק מחליפה כאן את נוי, אבל איזה כיף לפתוח אתכם גם את השבוע, ואיזה יום, איזה יום הגענו. וואי, וואי. נכון, כולם עכשיו עסוקים בסידורים האלה של תביא חצי קילו גרעינים, תביא גם חצי קילו אבטיח, כזה, נכון? מעניין אם אתם רק תפצחו הערב, או גם תרביצו כיאה למסורת, גם איזה מנגל יפה לכבוד ארגנטינה, כי מה לעשות? אנחנו כאן לעודד את ארגנטינה. כאן מישראל, למרות שאני שמעתי הרבה מאוד הימורים שדווקא ספרד הולכת לנצח, אבל לא ניתן לזה לקרות. אני אומרת 3-2 לארגנטינה, כל אחד וההימורים שלו. נחיה ונראה, הערב ב-10.
1: הייתי נער בשכונה יפה.
0: בכאן 11.
1: בכדורגל הייתה לי אהבה.
0: גמר המונדיאל.

0: שנגמרה.
1: סליחה שנגמרה אהבה, איזה מתוקה, גם בוחבוט לעולם לא תדע. 22, כמעט 23 דקות אחרי 2, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון של יום החול הזה. מתכוננים, כן, לעניינים. גם אני כאן בוואטסאפים, מה לקנות, מה להביא, אין מה לעשות. צריך לעשות הקרנה של גמר, אפרופו גרמים של גרעינים, גם אם לא מצויים בתחום הזה, במגרש הזה. זה גמר שגם מי שלא אוהב כדורגל הולך אליו. טוב, פרסומות, אנחנו כבר חוזרים. זהו, סיימנו עם כדורגל השעה הזאת.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של אמורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של אמורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: 90 שנה
10: לשידור הציבורי.
12: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור. כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
13: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
12: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
14: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
12: וכמובן, קופה ראשית.
13: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
12: בסוף זה יסתיים באמי.
15: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
12: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
14: היום אני רוצה ניצחון.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נראה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: בטח שרפנו, ואם כבר שורפים, אז עד הסוף. השרוף.
3: הכל קורה מהר, אולי שכחתי מי אני.
2: הם שוגעת.

אני ואת זה פעם בחיים, את מבינה, היא המשוגעת. טוב, זה מתוך האלבום האחרון של השרוף, שיצא לפני משהו כמו 7 חודשים בערך, אולי 8, וזה היה לכבוד 25 שנה לאלבום המקורי של השרוף. ממליצה לכם מאוד לעשות סיבוב באלבום החדש, הוא מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. עומר אדם עכשיו לוקח אותנו לפעם בחיים ההיא שלו.

איך אני אוהבת את החטא שלו בחלום שלו של לירון עמרם, שאגב לפני שנתיים הוציא את האלבום האחרון שלו, ואנחנו ממש ממש מחכים. הוציא לו מזמן שיר ביחד עם אליעד, אבל אנחנו רוצים משהו שלך לחלוטין.

סגיב כהן. עם השיר הזה יפהפה שלו, זה האחרון שלו אגב שיצא. בוטח בהשם חסד יסובבנו. משפט אחד שלם, תומן בחובו כל כך הרבה. עכשיו שש דקות לפני שלוש, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן, ויד אחרי החדשות, חוזרים לעוד שעה כיף כיופית. סוגרים עם בן צור. אם אתם מתעכבים בעבודה, צריכים להגיע לקניות של המונדיאל וכאלה, לא לדאוג, הכל לטובה.

0: השעה בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: אה!
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
11: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
10: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
12: איזה ישר!
10: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
12: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
10: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל התראה. באיראן טוענים כי האמריקנים תקפו תחנת כוח גרעינית בבנייה. ראש עיריית סדרות דודי אומר כי התיישבות ברצועת עזה תחזק את הביטחון. שר הביטחון קץ אומר כי עומרי רונן, ממובילי מחאת אחים לנשק, לא ישרת עוד בצהל. והתחזית, בלי שינוי של ממש.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בירדן מחרישים כי נמלי הים והאוויר בעקבה פונו בשל איום ממוקד. מנכ"ל חברת נמלי עקבה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הנמל לא נסגר או פונה וכי הוא פועל כסדרו. גם מקורות אחרים בממלכה הכחישו את ההודעה של שגרירות ארצות הברית על פינוי הנמלים והדגישו כי הם פועלים כרגיל. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, איראן טוענת כי ארצות הברית תקפה תחנת כוח גרעינית הנמצאת בשלבי בנייה. הארגון לאנרגיה אטומית של איראן גינה את התקיפה ואמר כי מדובר בפשע נגד החוק הבינלאומי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי הדיווחים, התקיפה הייתה בדרחובין שבדרום מערב איראן. בקווית דיווח משרד האנרגיה על שריפה שפרצה בעקבות תקיפה איראנית על תחנת כוח. נמסר כי נגרם נזק ליחידות רבות לייצור חשמל. עשרות שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף אחר הצהריים בצעדה למען חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. ראש עיריית שדרות אלון דודי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה צריך לשוב מזמן לרצועה.
16: ואף פעם התיישבות לא פגעה בביטחון, עד רבה ועד רבה. ההתיישבות היא רק מחזק את הביטחון, מחזק את הקשר שלנו לארץ ישראל. בוא נקים את היישובים האלה. העזתים כל הזמן מתפארים בזה שהעזה למעשה 70% נמצאת בידיים שלנו. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שהקרקעות האלה בסוף יחזרו לגור שם חמאסניקים וכאלה שיחריבו לנו וינסו לרצוח בנו ולאנוס בנו ולחטוף בנו? או שאנחנו רוצים שיש שם התיישבות?
14: שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן, שהטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, כך כתב קץ בהודעה שפרסם. רצח בניהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. הוארך בשמונה ימים מעצרם של שלושה קטינים החשודים במעורבות ברצח. עורך הדין ג'קי סגרון, המייצג את אחד החשודים, אומר כי מדובר באירוע שהסתבך.
8: התברר שנספו ממצאים פורנזיים בזירה. הזירה עצמה יכולה ללמד שהלקוח שלי לא הגיע כדי לבצע רצח, לא תכנן רצח, לא היה מעורב ברצח, ולכל היותר כל מה שהראה שם היה אירוע שהסתבך.
14: מדברי עורך הדין הביאה כתבתנו ורד פלמן. בחיפה נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים, הוא נפגע מרכב בנתיבי המפרץ ופונה לבית החולים רמב״ם.
13: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
13: התחזית בחסות?
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: אורחי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר חדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, 5 דקות אחרי 3, אגן הים התיכון, פותחים שבוע חדש דנדש. אז הגעתי היום כדי להחליף את נוי בן חיים, שיבוא מחר. בינתיים אנחנו כאן עושים חיים. עד 4. נבלה עם המוסיקה הזאת שעושה לנו מסאז' בנשמה בכל פעם מחדש. לא משנה מאיזה זווית היא מגיעה. המסאז' כלול. אז היום, יותר נכון הערב, אולי הלילה, זה קורה. הגמר של מונדיאל 2026. ספרד מול ארגנטינה, ומי ששמע אותי ביום שישי, באגן הים התיכון, יודע שאנחנו אולי מפרגנים לספרד במוזיקה, אבל בלב, בנשמה, אנחנו עם ארגנטינה. אז הנה, קחו לכם, בכיף שלכם, איזה שושנת ספרד אחת, מאייל גולן. אבל אייל עם ארגנטינה, לא יעזור, גם הוא. ספרו לי מה אתם מגישים היום לגמר. אני צריכה רעיונות לכיבוד.

עשר דקות אחרי שלוש, זהו, נגמר הסיפור עם המונדיאל. אני רק מזכירה לכם שאמרתי 3-2 וזהו, פה נחתום את העניין. יאללה, בואו ניקח עכשיו את פטריק. פטריק סבגה, מפיק והמעבד המוסיקלי כל כך מוכשר, ששוב לוקח את התזמורת האנדלוסית ושוב עושה שלמה ארצי איתה. הכל סובב סביב אשדוד. פטריק הוא תושב, יליד אשדוד, כבר לא תושב, אבל יליד אשדוד.

0: קיבל עיבוד חדש, חדיש ומחודש יפהפה של פטריק סבג ביחד עם התזמורת האנדלוסית. אני רק רוצה לעדכן אתכם שממש ברגעים האלה יש אזעקות בירדן. יכול להיות שתהיה זליגה אולי לתושבי הדרום, אז אם תשמעו לא להיבהל, רק שתהיו מוכנים. כן, האיראנים לא מרפים.
1: כל הערב דיברנו מילים חדות כסקים.
0: עוד קבר לשלומו.
1: מילים נודדות.
0: גוסטו.
1: מפיך אל תוך פי.
0: מתוך האלבום האחרון.

0: שובר לי את הלב. האמת, מה ששובר לי את הלב עכשיו, 3.22, שובר לי את הלב באיזה חום, בצחוניה דלמות אתם נמצאים בחוץ, אם אתם בחוץ או אם יש לכם איזה תקלה עם המזגן. למה זה שובר לי את הלב? אני מבינה ללבכם, מאוד. אני יושבת כאן עם אפס מזגן, תקלה באולפן. מזדהה איתכם, הנה.
1: כבר שבוע אני ככה ככה, הכל מלא שטויות, הלב רועד מפחד, זוכרת את הכל, עושה עצמי שוכחת,

0: מיד חוזרים.
1: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
2: Let Tadiran update your life.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
5: Like a boss.
4: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
5: Like a boss.
4: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פייך, זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: יש את הפרק הראשון בעונה של בואו לאכול איתי, איזה ערב שווה בכאן 11, וואו. עכשיו 3:30, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, שימו ווליום, תגבירו, כי אני הולכת להשמיע לכם את אחד השירים הכיפים. תמר ריילי, אותו יותר, איזה יופי של דבר. תתמסרו, אל תתביישו.

ליאור נרקיס לוקח אותנו למועדון, למועדון הישן ההוא ביוון, ואחרי שתחזרו מיוון, חברים, אוטוטו, זה נגמר. לא, עברנו כבר את המחצית כמעט של החופש, אבל צריך להתכונן, אתם יודעים. א', ב', ג', ד', בכל זאת. יש חוברות עבודה מהכיתה, מהמורה. בואו נעשה את זה ביחד. הבאתי לכם את המורה פאר טאסי. יאללה, זה הולך כך.

0: המורה פאר טאסי עוזר לכם בחברות הלמידה לקיץ. אנחנו יוצאים לפרסומות ותכף חוזרים, וואי, עם אחד השירים האהובים ביותר של איתי לוי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רונן אניה לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן, הגן הים התיכון, כאן ג'
1: מצאתי את עצמי בבית הישר.
0: אני גם אצא הביתה, אצטרף אליכם לכבישים ואומר תודה רבה קודם כל לכם על ההזנה, איזה כיפים אתם. נוי בן חיים יהיה כאן מחר, אני ורד יפתחי גרין, הנה מרגלית צנעני החדש לשיר ולענות. מה בסך הכל ביקשנו?

0: ביסקליצין. השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
10: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
9: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
11: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
9: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
12: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
9: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה טילים על אזור עקבה שבירדן, הטילים יורטו ולא דווח על נפגעים או על נזק. שר הביטחון קץ הודיע כי עומרי רונן ממובילי מחאת אחים לנשק יודח משירות מילואים משום שקרא לסרבנות. רונן אומר בתגובה כי לשר לקידום חוק ההשתמטות אין שום זכות להטיף לו. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. צבא ארצות הברית ירד לפני פחות משעה טילים ששיגרה איראן אל העיר עקבה בירדן. צבא ירדן הודיע כי יורטו שלושה טילים וכי טיל רביעי נפל בשטח פתוח. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. אייל, תושב העיר, סיפר על כך בכאן חדשות ברשת ב'.
16: הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי עירות, פצוצים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט אזעקות מכיוון עקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, זה יותר בעומק ירדן, שומעים את זה חלש יותר. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפצוצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה, הסתכלנו על השמיים, המשכנו לעבוד.
14: אייל מאלת אמר את הדברים לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי שוגרו מירטי כיפת ברזל מחשש ששברי הירות יגיעו לאלת. תושבים בעיר טוענים כי נפלו רסיסים באזור המחסום הצפוני, אך במשטרה ובצהל מכחישים כי היו נפילות בשטח ישראל. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שקצין המילואים עומרי רונן יסולק מכל מסגרת של שירות בצהל. קץ אומר כי רונן הטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים וכי צהל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות. עומרי רונן, ממובילי מחאת אחים לנשק וחבר מפלגת הדמוקרטים, אומר בתגובה להחלטה להדיחו משירות מילואים כי הבושה עזבה את ישראל. השר לקידום חוק ההשתמטות מפקיר הלוחמים ומגן העריקים, מפחד שנבוא להחליף אותו. אנחנו המשרתים האמיתיים של המדינה הזו, ולמי שמרסקים אותה אין שום זכות להטיף לנו, דברי עומרי רונן. ההתפרעות האלימה הלילה בכפר עטוואני שבהר חברון, כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי הוצת כלי רכב ונגרם נזק גם לדלת של בית תפילה. רוססו גם כתובות בעברית, בהן חוות גלעד, לא דווח על נפגעים. אחד מתושבי הכפר סיפר כי קבוצה של כ-40 מתנחלים באה מכיוון חוות מעון.
5: كانت هجمه طبعا على القريه كامله على من قبل المستوطنين من حبات معون هاي المنطقه كانوا فايتين قرابه 40 مستوطن وهم نازلين تركوا هنا 6 اشخاص
14: المتكفه كوفنا الى كفر كولو 6 אנשים שנطروا מאחור يروا الى بيت ومنعوا يציאה ממנו وشعر خبري الكبوצה يمشيخوا الى المسجد ونيسوا لاصيت אותו دברי التوشب الفلسطيني شهير كشبنو يتامر مرجليت בתוך כך, בתחנת דלק ליד קדומים, נעצרו 3 צעירים ישראלים שמילאו דלק במחלים ועוררו את חשדם של לוחמי מגב שהיו בסיור לאחר כמה דלקות שהשתוללו באזור. בבדיקה ברכבם של הצעירים נמצאו כלי תקיפה, רעלות ולוחיות רישוי השייכות לרכב אחר. 3 תושבי האזור בני 18 עד 20 נלקחו לחקירה והיום יובאו לפני שופט.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
8: התחזית בחסות?
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: אורחי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, המליך חביב פרגון, כאן ג'

פסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת.

אריק ברמן עם הגשמה עצמית. 8:09 אחרי 4, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, כאן גימל. אני מקווה שאתם בטוב ביום הראשון הזה, שככה הסופה שהיה לכם זמן טוב למלא מצברים ולהתאפס לעוד שבוע של שגרה, לעוד שבוע של אלפי בני נוער וילדים שועטים על כל בתי הקפה ומקומות הבילוי בארץ בחופש הגדול. אולי בכלל יצאתם איתם לאיזה טיול ליהנות קצת, לקחתם חופש כדי להצטרף לאיזה חופשה משפחתית, אולי אתם ככה בכסיסת ציפורניים אחרונה רגע לפני המונדיאל היום בערב, או כסיסת ציפורניים לפני תקיפות מאיראן, נגיד בזהירות, חמסה חמסה חמסה לא עלינו. בין כך או כך, אנחנו עם 3 שעות של מוזיקה ישראלית מצוינת, יוסף כהנה עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. ואם כבר במונדיאל הסכינן, היום ארגנטינה נגד ספרד, יהיה לנו פה חגיגה ספרדית, אז חולם ספרדית. שלמה עידו.

שמיר, עושה פה דיס על ירדנה ארזי, שלא לא, לא זרמה איתו על הקונספט שהוא היה פשוט מאוהב בה, אין מה לעשות, אז שיר דיס, שככה רבץ עליה כקללה גם תקופה. כן, גימל, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים בענייני מונדיאל, נגיד את זה ככה, ולכבוד הגמר הגדול ששודר הערב בכאן 11 וכאן בוקס, נועם בטן, נציג ישראל לאירוויזיון, שאירוויזיון... להסבר לאנשים שהם אנשי ספורט, מונדיאל זה כמו אירוויזיון כאילו ספורט, אז יש במונדיאל כדורגל, באירוויזיון מוזיקה, ככה, יפה. בקיצור, הוא מבצע את הקלאסיקה של אריק איינשטיין, את אהבה ממבט ראשון לכל מי שהתאהבו מחדש בכדורגל בטורניר ההיסטרי הזה. אז הקליפ המלא של נועם בטן נפתח את ערב השידורים המיוחד בכאן 11 וכאן בוקס. בסופו תוכרז אלופת העולם, ארגנטינה או ספרד. הערב ב-10. וגם תוכנית בחורה של עונת העשור של בואו לאכול איתי ב-9. יאללה, בואו בערב, היום.

0: כל דבר שנועם בטן שר פשוט נשמע מושלם. אין מה להגיד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, בכבישים, מה שקורה עכשיו זה שכביש אחת עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, גם משער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גנות עד קיבוץ גלויות, ארבע צומת אשכולות עד מחלף אשדוד, גם מאבני עד גשר פלמחים, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאזור תעשייה נעמן, הכניסה לעין המפרץ. חוץ מזה, 65 עירון עד צומת מימי, בצפון 70 גם מצומת סומך עד צומת אבליים, ו-471 כמובן אונו עד בר אילן. הפסקה, אנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות
4: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: כאן גימל, מיד חוזרים.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: פתוח!
15: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט
16: ולכל. כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
17: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
16: נו.
18: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
19: ישראל, מוסקווה.
20: Thank you, יורם!
21: במשרד! תרגע!
22: אני נינה.
23: את לא?
22: אני נינה.
23: סיימת?
22: כן.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי, וכאן גימל.
25: תגיד, מה קורה עם אודיה פינטו? בוא נדבר על הכל.
26: אתמול אני ראיתי קטע שלישי, אמרה גם את ארומה לא בנו ביום אחד, זה אמיתי?
27: כן, גם את ארומה לא בנו ביום אחד.
26: לא, זה כבר לא מצחיק.
25: למה? גם את ארומה לא בנו ביום אחד. לא היה קל לבנות את ארומה.
26: אז מישהו רשם לה בתגובות, בקפה קפה תהיה כיפאי.
24: התחלנו עם מאיה וקוטי, ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן גימל.

גי וקסמן, לוקח אותנו בדרך למילווקי. 21 דקות לפני 5, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם אגם בוחבוט. זה חדש, זה מתוך פסקול הסדרה הפשוטה, של הפשוטה, שמחר תהיה ככה, הדביוט שלה יהיה פרק הבכורה, בכאן 11 וכאן בוקס. באמת סדרה שתיקח את דמות הפשוטה האיקונית מהפייסבוק, מהאינסטגרם, ותיתן לה חיים חדשים ואחרים קצת בסדרה מתוסרטת, ובאמת שיש לה כל כך הרבה הייפ ובצדק, ופסקול פשוט מטריף, מטריף, מטריף, יצא כבר לאלבום הזה, לסדרה הזאת. בר אל מליח דונצוב, שהוא האיש שעומד מאחורי הפשוטה, כתב והלחין יחד עם עידון נצר, עמית מורדכי, שהם הצמד טריינגל, שהם גם על ההפקה המצוינת שיש פה. אגם בוחבוט, קוראים לזה פלילי. בכללי, כל הפסקול, אמא לב, אבא לב, ממש ממליצה לשים אוזן. חדש. חדש.

0: איך אני אוהבת, איך אני אוהבת השילוב של טריינגל ואגם בוחבוט, איי איי איי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: או חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: ככה, שוב שווים על הכבישים. נספר לכם שכביש 4 עמוס במחלף השבעה עד גבעת שמואל, גם מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, אחת גנות עד קיבוץ גלויות, 471, אונו עד בר אילן, חוץ מזה, נכון לכרגע, כן, 65 בצפון, עדיין עירון עד מיימי. טוב, טוב, טוב, טוב, אין הפסקה, אין שום דבר, זה חסות וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: המכונות טופים האלה של האלפיים, האלה שיש פשוט סינט גדול, שלוחצים על הכפתור ועושה את המכונה טופים. זה נהדר, זה באמת סאונד אייקוני כזה. כאן גאים אל 7 דקות לחמש, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, משותפת להיום, מהצד השני, עוד הרבה הרבה מוזיקה ישראלית מולה, אנחנו יחד עד לשבע, עד הערב, ממשיכים לעלות פה טמפו וריגושים לקראת גמר המונדיאל, ונחתום לבינתיים עם רועי אדם. חדש. ממשיך להוציא להיטי מדינה, רועי אדם. ככה כבר ממש לא בצילו של האח הקטן. לזה קוראים אבי הטחול.
1: היית שילוב של הכל.

0: מיד חוזרים.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
13: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
14: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
13: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
15: וזה ישר!
13: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
16: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
13: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
17: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה 4 טילים אל אזור עקבה שבירדן, 3 יורטו ואחד נפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים או על נזק. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית באיראן. נמסר כי האתר נמצא בשלבי בנייה ראשוניים וכי אין בו חומרים גרעיניים. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. צבא ארצות הברית ירד אחר הצהריים טילים ששיגרה איראן אל העיר עקבה. צבא ירדן הודיע כי שוגרו 4 טילים. 3 ירטו ואחד נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. אייל תושב העיר סיפר על כך בכאן חדשות ברשת ב'.
20: הסתכלנו על השמיים, ראינו שובלי יירוט, צוצים קצת הפתיעו, למרות שלאורך היום שמענו לא מעט אזעקות מכיוון עקבה, כיוון ירדן, לעתים חזק, לעתים חלש, זה יותר בעומק ירדן, שומעים את זה חלש יותר. סך הכל אבל שגרה מלאה, חיים, הפיצוצים היו יותר חזקים באזור המלונות, כי זה יותר קרוב לעקבה, אבל שגרה. הסתכלנו על השמיים, המשכנו לעבוד.
18: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שוגרו גם מיירטי כיפת ברזל, מחשש ששברי הירות יגיעו לאילת. במשטרה ובצהל אומרים כי לא היו נפילות בשטח ישראל. מנהל נמל התעופה של עקבה אמר לערוץ אל-ערבייה כי אין שינוי בלוח הטיסות ובפעילות בנמל בעקבות מתקפת הטילים האיראנית. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית הנבנית בדרום מערב איראן. בסוכנות הבינלאומית מציינים כי האתר נמצא בשלבים ראשוניים של בנייה וכי לא היה בו שום חומר גרעיני בעת שביקרו במקום פקחי הסוכנות. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי אומר כי אין סכנה לקרינה. עם זה הוא קורא לרסן כל פעילות כלפי אתרי גרעין. כך מסר קשבנו איתמר מרגלית. תקיפת פקחי רשות המיסים בבני ברק בשבוע שעבר. יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה אופיר אלקלאי מסביר כי החליט להשבית את פעילות רשות המיסים בעיר מחשש לשלומם של העובדים. הוא קושר בין האירוע הזה לבין מחאות החרדים בסוגיית הגיוס.
0: אם חרדים מרשים לעצמם להגיע למשנה לנשיא בית המשפט העליון ועורכים לו פגרום בבית, ואני לא שמעתי שיש כתבי אישום באירוע הזה, ואם פוגעים בחיילות צהל בבני ברק, ואני לא ראיתי שיש איזה שהם כתבי אישום, למרות שיודעים בדיוק מי היה נוכח, אז על אחת כמה וכמה גם עובדי מדינה מסורים, אם המדינה לא עושה דבר בעניין המשילות בנושאים אחרים, אז בוודאי גם בעובדי מדינה.
18: אופיר אלקלאי אמר את הדברים ליאיר ויינרי בתוכניתנו צבע הכסף.
4: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. ביום רביעי וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 37, ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

כמו בחיים, מוש בן ארי. פותח לנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' 8 דקות אחרי 5 עכשיו. טוב שאתם איתנו בפתיחת השבוע, בסגירת יום ראשון. אני מקווה שהוא היה קל וסביל עם כמה שאפשר אחרי סופש ובחופש גדול, ובכל מה שרוצים זה רק לנוח ולנפוש. אז אנחנו פה עם מוזיקה טובה שעושה טוב על הלב, גם בפקקים, גם בכל העניינים, גם בציפייה, בחיליון עיניים ואוזניים ורגש לגמר המונדיאל היום. יוסף כהן, עורכת המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון, זו נורית גלרון. עם שיר אהבה. האזנה טובה, כאן גימר.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה.

0: אריק איינשטיין, מה שהיה היה. כמעט 20 דקות אחרי 5 בכאן ג' אנחנו ממשיכים עם יובל רפאל חדש, ממשיכה כאן בשיתוף פעולה הלגמרי המוצלח שלה, שהוכיח את עצמו עם צליל קליפי ונאבי, נדב אהרוני, הגיעו למקום השני עם נועם ביתן באירוויזיון השנה, אז חוברים שוב לסינגל חדש ליובל, משתפים כאן פעולה גם עם דנה לב, שהיא שחקנית ויוצרת, וגם בת זוגו של נאבי, קוראים לזה פאפה. זה חדש.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' קצת על הכבישים. כביש אחת עמוס מקיבוץ גלויות עד שפירים, שער הגיא עד שורש, מוצא עד הראל. גם גנות עד קיבוץ גלויות זה באחת, ארבע. צומת אשכולות עד מחלף אשדוד, גם הכניסה לאזור תעשייה נמל עד הכניסה לעיר מפרץ, השיבה עד גבעת שמואל, וגם ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. חוץ מזה, שש, מחלף קריית גת עד מחלף בית קמה. 65 עדיין עמוס שם ממחלף עירון עד צומת מימי, סומך עד אבליים ב-70, ו-471 אונו עד בר אילן. אתם יודעים, זה עומסים די קבועים בשעות הללו. הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים, אל תלכו לשום מקום.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: כאן ג', מיד חוזרים.
6: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: פי, איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה, גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

את ניקס עם ג'סיקה ועם יבגני שפובלוב שעושה פה קטע אופרה מדהים שכולו מפוברק בג'יבריש שלא אומר שום דבר, שזה באמת פרט טריוויה נהדר לדעת. כאן גימל, תפשט את המיטה, אנחנו ממשיכים עם חדש לפרידה. ממשיכה להיות ממכרת מהתו הראשון, באמת. קוראים לזה בלי נגיעות.

0: נועם קליינשטיין שחרכה אתמול את שוני, גם עם, בוא נגיד, תפר במצח אחרי ששבוע שעבר היא נפלה, גם עדיין החלמה מהירה, אנחנו מוסרים לה, אבל באמת זו הייתה הופעה מטריפה, כל מי שהיה שם ככה מעיד. אני הפעם לא, אבל אנחנו במערכת ככה שלחנו לנו, אתם יכולים לראות בסטורי. זה הפאניקה, כאן גימל, אנחנו למבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, כביש 4, עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, גם יבנה עד גשר פלמחים, גם מחלף השבעה עד גבעת שמואל, זה ב-4, 1, קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, שער הגיא עד שורש, מוצא עד הראל, 471, אונו עד בר אילן, 70, סומך עד אבליים, ועוד בצפון, מחלף עירון עד מי ימי, ב-65. זה נכון לשעה הזו, אין, שימו לב, אין פרסומות, יש חסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: תחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: תראו, אנחנו לא בשום צד. אנחנו תחנת מוזיקה, אבל זה נשמע שיוסף כהנה, העורך שלנו, מנסה לרמוז לנו מי עומדת לזכות אולי היום בתואר על אלפת העולם. זה אבנר גדסי, נערה מספרד. נערה מספרד.

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: אלוטי.
1: כאן ג' אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת מהצד השני של השש, שעה האחרונה, מוזיקה ישראלית מעולה, יום ראשון, נסגור אותו בטוב. מקנה בכם כל מי שחוזר עכשיו מהחוף, מהים, איזה חם היום, זה שלומי שבת.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
8: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
7: ואז זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
9: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
7: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
10: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
7: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן דיווחים על תקיפה אמריקנית בדרום מערב המדינה. קודם לכן שיגרו האיראנים טילים אל עקבה שבירדן. לא היו נפגעים ולא דווח על נזק. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרים כי אין חומרים מסוכנים בתחנת הכוח הגרעינית שהותקפה לכאורה באיראן במהלך בנייתה. מארגני הצעדה בעוטף עזה אומרים כי הגיעו להסכמה עם צהל, והתחזית ירידה קלה.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. המתקפה האיראנית על ירדן. מנהל נמל התעופה של עקבה אומר כי אין שינוי בלוח הטיסות או בפעילות בנמל בעקבות מטח הטילים ששוגר אחר הצהריים. צבא ירדן הודיע כי 3 טילים יורטו ואחד נפל בשטח פתוח. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הדי הירוטים נשמעו היטב גם באילת הסמוכה. באיראן דווח בשעה האחרונה על תקיפה אמריקנית ליד העיר אבדן שבדרום מערב המדינה. סגן מושל מחוז חוזסטן מסר כי לא היו הרוגים. הוא לא מסר פרטים על המטרה שהותקפה. כשבנו יחזקאל קורנברג ועומר שחר מציינים כי באזור אבדן נמצאים שדות הנפט הגדולים באיראן. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בודקים את הדיווחים על תקיפת תחנת כוח גרעינית הנבנית בדרום מערב איראן. בסוכנות הבינלאומית מציינים כי האתר נמצא בשלבים ראשוניים של בנייה וכי לא היה בו שום חומר גרעיני בעת שביקרו במקום פקחי הסוכנות. מנכ״ל סבא רפאל גרוסי אומר כי אין סכנה לקרינה. עם זה הוא קורא לרסן כל פעילות כלפי אתרי גרעין. כך מוסר כשבנו את אמר מרגלית. במועצה האזורית בנימין אומרים כי במהלך היום נרשמו עוד כמה ניסיונות הצתה באזור בעקבות הצתת חוות גלעד אתמול. באירוע האחרון ליד חוות צור לבבי הסמוכה לצומת המשטרה הבריטית, תועד פלסטיני מהכפר סינג'יל מצית אש ונמלט בחזרה לכפר. מצהל נמסר לכתבנו חיים גולדיץ' כי במקום זוהו 5 מוקדי שריפה. החשודים בהצתות ברחו לכיוון סינג'יל וכוחות צבא סורקים את האזור. כל השריפות קובו בלי נפגעים. תושבת חוות גלעד, מרים כהן, שבית העסק שלה נשרף בהצתה אתמול, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כי נגרמו נזקים כבדים לבתים ולעסקים רבים.
5: קיבלנו נזק ענק. אנשים מקיבוץ בערי שלחו לנו הודעה בבוקר שהם רוצים לעזור לנו, והם איתנו עם תושבי השומרון. וזה פשוט מדהים לראות את זה, כמה כאב מטורף. חומר של שנים שאספנו, שפשוט נחרב ונהרס, וזה כאב לא נורמלי, זה כאב של מיליונים.
12: מרים כהן אמרה את הדברים ליגאל גואטה ולישי שנרב. הצעדה למען חידוש ההתיישבות ברצועת עזה. בתנועת נחלה אומרים כי הושגה הסכמה בין צהל לבין מארגני הצעדה. היא תתכנס בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים בתצפית אל היישוב אלי סיני והתוחמת הצפונית של חבל עזה. המארגנים אומרים כי שורה של אישי ציבור, בהם 28 שרים וחברי כנסת, מצטרפים לקריאה להקים לאלתר את היישובים ניסנית, דוגית ואלי סיני.
14: כאן תחזית.
15: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית בחסות
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
16: התחזית בחסות
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

וריבנאי. פרפרים? כאן ג' אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה משותפת 9 דקות אחרי 6 עכשיו. טוב שאתם איתנו, חזרתם, הצטרפתם, נשארתם. כמה שעות ספורות לפני שנדע מי אלופת העולם בכדורגל, המונדיאל מגיע אל הגמר שלו, ספרד מול ארגנטינה. גם אנשים כמוני שלא מעורבים בספורט ובפרט בכדורגל, ביום יום זה באמת, אתם יודעים, כזה אירוע, סי וייב, אני מרגישה כאילו שזה האירוויזיון, האירוויזיון 2 של השנה, אז זה כיף. ככה אפילו עד כדי שאנחנו יכולים לשכוח שיש בלגן עם איראן ולא ברור מה קורה עם הדבר הזה בכלל. אנחנו כאן ובעכשיו, אז רגע לפני המונדיאל ובתקווה לא רגע לפני תקיפות באיראן, עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנא, עורך אותה, אני המליך, חביב פרגון, היי פייב.

רוז, מילים יפות. כאן ג' 20 דקות אחרי שיש עכשיו, אנחנו ממשיכים עם ליעד מאיר ואופק הדנק, באמת שניים מהכוכבים העולים במוזיקה הישראלית, שניהם ככה מככבים עם שירים בסירייה, במצעד השבועי של ג' ובאמת פשוט חורכים לנו כל מצעד אפשרי בארץ. קוראים לזה יוצאת מן הכלל, חדש של שניהם יחד. ליעד מאיר, אופק הדנק.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: טוב, כאן גימל, אנחנו על מבט לכבישים, שעה האחרונה שלנו, מקווים שעת עת העומסים ילכו והתמעטו להם, אבל בינתיים, כביש אחת, עמוס משער הגיית שורש, גם עם מוצא עד הראל, בארבע עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, גם עם מחלף יבנה עד גשר פלמחים, גם עם מחלף השיבה עד גבעת שמואל, זה בארבע, שש מחלף קריאת גת עד מחלף בית קמה, 41 שם במקטע בין צומת נמל אשדוד עד הכניסה לבנה דרום, 65 בצפון, עירון עד צומת מימי, וממחלף אונו עד בר אילן ב-471. הפסקה סופר קצרה, ואנחנו חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
5: ג' מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
9: Like a boss.
8: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
11: כן, די. חזרתי לעצמי.
12: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי, וכאן גימל.
16: תגיד, מה קורה עם אודי הפינטו? בוא נדבר על הכל.
17: אתמול ראיתי קטע שלושי, אמרה גם את ארומה לא בנו ביום אחד, זה אמיתי?
18: כן, גם את ארומה לא בנו ביום אחד.
17: לא, זה כבר לא מצחיק.
16: למה? גם את ארומה לא בנו ביום אחד. לא היה קל לבנות את ארומה.
17: אז מישהו רשם לה בתגובות, בקפה קפה תהיה כיפאי.
15: התחלנו עם מאיה וקוטי. ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן גימל.

ז'קט צהוב נופל מהכתף בתמונה האיקונית הזאת של ריטה בשביל הבריחה. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לשחר תבוך, זה מתוך האלבום החדש תעני דחוף. שחר היה אצלנו גם בעשירייה במצעד השבועי של ג' ועשה כאן ביצועים מטריפים, במיוחד לשיר הזה במקור הוא עם היד אדון, זה הנסיך של רמת גן.

0: וג'ימבו ג'יי מתוך פרויקט שלנו, של יאיר רוזנבלום, גדול המלחינים, פרויקט בין הטובים והגדולים שעשינו בשנים האחרונות, אתם יודעים, אין לנחתום וכאלה, אבל באמת פרויקט שכולו מורכב מיוצרים וזמרים ענקיים שעושים עיבודים חדשים לקלאסיקות האלה של רוזנבלום, זה היה הייתי נער, שיתוף פעולה מקסים הזה בין נונו לג'ימבו ג'יי, שמרגיש כל כך נכון.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, אנחנו חוזרים על הכבישים פעם אחרונה להיום, כביש 1, עמוס, מצומת חוות שער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל 4, צומת אשכולות עד מחלף אשדוד, גם יבנה עד גשר פלמחים, גם מחלף השיבה עד מסובים, כל זה ב-4, 6, מחלף קריית גת עד מחלף בית קמה, 41 עדיין עמוס במקטע בין נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, 65 עירון עד מימי, אונו עד בר אילן ב-471, אין הפסקה. חסות, ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

אייל גולן מחזיק לך את היד, כאן גימל, אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה ליוסף כאן, שערך לנו יופי של מוזיקה ליום ראשון, הפך אותו לקצת יותר נסבל, אני חושבת. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, שהייתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי עם הילדים, חופש גדול, עניינים חופשים. אני עמלי חביב פרגון. טוב, אנחנו סוגרים עם אמיר בניון, ורגע לפני, נאחל בהצלחה למשתתפות בגמר המונדיאל היום, נראה שהטובה ביותר תנצח, לא נגיד מי, כל אחד ועמדותיו הוא, ניפרד ממסי גם יפה יפה. לא בקטע שאני בעד ספרד, פשוט באמת מסי זה יהיה המונדיאל האחרון שלו. נחתום עם אמיר בניון ועם סופה. שימרו על עצמכם, נתראה מחר, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת.
12: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
11: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
13: וזה ישר!
11: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
14: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
11: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות. שוט ברשת בית.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר בתדרוך לראשי הרשויות של הליכוד כי עליהם להציע את גדי אייזנקוט כאיש שמאל, כי זה מה שיכריע את הבחירות. בצהל מאשרים כי שברי מיירט נפלו ליד אילת במהלך עירות הטילים ששיגרה איראן אל עקבה. אין נפגעים ולא נגרם נזק. באיראן אומרים כי עלה ליותר מ-50 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות בסבב הנוכחי.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו תדרך את ראשי הרשויות של הליכוד ואמר להם כי מה שיכריע את הבחירות זה להדגיש את העובדה שאייזנקוט משתייך לשמאל. נתניהו הוסיף כי הקמפיינרים של אייזנקוט עסוקים בלהסתיר את העובדה הזו.
18: זה לא אסור להיות שמאל, זכותם לחשוב כך, אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר להסתיר את העובדה של השמאל. הוא הולך עם מנסור עבאס, הוא חייב ללכת עם מנסור עבאס. הוא היה נגד איראן, הוא בעד האחים לנשק. אלה דברים שחייבים להגיד, משום שזה בסוף, זה מכריע את הבחירות.
16: את הדברים העבירה כתבתנו יערה שפירה. בתוך כך אישרה ועדת החוקה של הליכוד ברוב קולות את הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. עוד הוחלט כי נתניהו יוכל לבטל את הפריימריז במקרה של מצב מלחמתי שיכלול הגבלת התקהלות. הפריימריז הצפויים מחר במפלגת הדמוקרטים. חברת הכנסת אפרת רייטן אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתה זוכה לגיבוי מציבור נרחב שאינו מעוניין יותר בממשלה הנוכחית.
19: האסון של השבעה באוקטובר הוא באמת הקטם והמחדל הגדול ביותר של הממשלה הזו. גם ההסתה הגדולה נגד נשיא העליון והרמטכ"ל והיועצים המשפטיים וועדת הבחירות והמחאות והתקשורת והאופוזיציה ואי הקמת ועדת חקירה. אבל לא רק.
16: חברת הכנסת רייטן אמרה את הדברים ליגאל גואטה ולישי שנרב. השיגורים מאיראן לירדן בצהל אומרים כי זוהו שברי מיירט בשטח פתוח ליד העיר אילת. זאת לאחר שמערכת כיפת ברזל שיגרה כמה מיירטים אל שברי הירות של הטילים כדי שלא ייפלו בשטח ישראל. לא היו נפגעים מן הרסיסים ולא נגרם נזק. דובר צהל אומר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. משרד הבריאות של איראן הודיע כי עלה ליותר מ-50 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות בסבב ההסלמה הנוכחי. דובר המשרד מסר כי בהרוגים 5 נשים ושני קטינים, יותר מ-500 בני אדם נפצעו, כך מוסר כשבנו עומר שחר. במשרד החוץ בוושינגטון הסתיימה הפגישה בין נשיא לבנון ג'וזף אאון לבין שר החוץ לארצות הברית מרקו רוביו. שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אמר לאחר הפגישה כי היא הייתה חיובית. הוא אישר כי הנשיא אאון העלה בשיחה את התנגדותו להתערבות צבאית של סוריה בלבנון. אנחנו בטוחים שהתערבות כזו לא תביא תועלת, גם רוביו סבור כך, הדגיש השגריר איסה בריאיון לערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד. בהודעה שפרסם משרד החוץ האמריקני נאמר כי השר רוביו שב והדגיש את מחויבותה של ארצות הברית לקדם איסור מוצלח של הסכם המסגרת. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו יחזקאל קורנברג. צהל השמיד במהלך הלילה תשתיות טרור של חמאס בכמה אזורים ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מחסן נשק, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור.
0: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
3: התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: גמר ענן, אני בעננים.
4: חיכינו 4 שנים.
5: והטפסים מוכנים?
3: מזמן, מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידיע.
16: מידיע אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה. גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מיד חוזרים.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
3: Let's turn around update your life.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: מר ענן, אני בעננים.
10: חיכינו 4 שנים.
11: והטפסים מוכנים?
9: מזמן, מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
1: IBI?
0: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שים שירים שאת אוהב.
3: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: התקשרתי לעדכן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
11: תלבטת עליי?
10: ממש לא.
11: אני בשוק.
10: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
11: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הערב בכאן 11, ערב שידורים מנצח. אחרי החדשות, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי.
14: הגיע הזמן של המנה העיקרית.
13: ואז, זה קורה, הלילה הגדול של מונדיאל 26.
15: כל העולם יהיה כאן, וגם אנחנו.
13: ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם?
16: הגמר, שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
13: ערב אלוף העולם, הערב בכאן 11 ובכאן בו.
17: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ירד כתבם בגבול סוריה, עדיין לא ברור מאיכן שוגר. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון פוגעת בביטחון. ועדת החוקה של הליכוד אישרה לנתניהו 8 שריונים ברשימה לכנסת. נתניהו קורא לראשי הרשויות של הליכוד להציג את אייזנקוט כאיש שמאל, כי זה מה שיכריע את הבחירות. והתחזית בלי שינוי של ממש.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. חיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול סוריה. דובר צהל מסר כי מקור השיגור עדיין נבדק. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו רובי המושלג מוסר כי הכתבם יורד באזור החרמון בתחום סוריה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך ונמשיך לפעול עם שב"כ ועם המשטרה למיגור התופעה. כך הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדים ביהודה ושומרון. בעניין אחר אמר כי צה"ל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומר על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו, דברי הרמטכ"ל. ועדת החוקה של הליכוד אישרה ברוב קולות את הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. עוד הוחלט כי נתניהו יוכל לבטל את הפריימריז במקרה של אירוע מלחמתי שיכלול הגבלת התקהלות. במקרה כזה תיבחר רשימת הליכוד בידי ועדה מסדרת. כתבנו שחר גליק מציין כי ההצעה טעונה אישור של מרכז הליכוד. במפגש עם ראשי רשויות של הליכוד אמר נתניהו כי עליהם להדגיש את העובדה שגדי אייזנקוט הוא איש שמאל, כי זה מה שיכריע את הבחירות.
1: זה לא אסון להיות שמאל, זכותם לחשוב כך, אבל זה לא ראוי, זה בטח לא ישר, להסתיר את העובדה של השמאל. הוא הולך עם מנסור עבאס, הוא חייב ללכת עם מנסור עבאס, הוא היה נגד איראן, הוא בעד האחים לנשק. אלה דברים שחייבים להגיד, משום שזה בסוף, זה מכריע את הבחירות.
18: ההקלטה מדברי נתניהו הגיעה לידי כתבתנו יערה שפירה.
8: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה, מגיע אל רגע האמת. ספרד או ארגנטינה, מי תהיה אלופת העולם? גמר המונדיאל, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: והתחזית, מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות...
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: ג'
23: עורכת אסתי סילפן, כאן ג'
24: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי.

0: מיד חוזרים. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5

0: שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
5: Like a boss.
4: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
5: Like a boss.
4: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
8: מי תהיה אלופת העולם? ספרד או ארגנטינה? גמר המונדיאל, הערב אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: גימל. ברד, ירד, בדרום, ספרד, הערב.
9: שוב?
10: ברד, ירד, בדרום, ספרד, הערב.
9: היא מדברת.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי וכאן ג'
2: תגיד, מה קורה עם אודי הפינטו? בוא נדבר על הכל.
3: אתמול אני ראיתי קטע שלישי, אמרה גם את ארומה לא בנו ביום אחד, זה אמיתי?
4: כן, גם את ארומה לא בנו ביום אחד.
3: לא, זה כבר לא מצחיק.
2: למה? גם את ארומה לא בנו ביום אחד. לא היה קל לבנות את ארומה.
3: אז מישהו רשם לה בתגובות, בקפה קפה תהיה כיפאי.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן ג'

למונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: זה חבל, הכל נפל, אני כבר לא רואה ברור.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שים שירים שאת אוהב.
9: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
12: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
13: בבית.
12: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
13: לא אמן.
12: כן, כן.
13: לא נראה לי.
12: למה?
13: לא הטיפוס של הזוכה. עשית כרטיס וגרתי להטבות של הקניות וכאלה.
12: אז זכית פעמיים.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הערב בכאן 11, המונדיאל הגדול בהיסטוריה מגיע אל רגע האמת.
18: כל העולם יהיה כאן וגם אנחנו.
17: שתי הנבחרות הטובות בעולם עולות למגרש.
19: זה ישר!
17: למשחק הגמר שיכריע מי תהיה אלופת העולם, ספרד או ארגנטינה.
7: הגמר שיכתוב מחדש את ההיסטוריה.
17: גמר מונדיאל 2026, הערב בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית התקנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים בימים הקרובים את תקיפותיה באיראן. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו עליה הכורדים במסגרת תוכנית המוסד להפלת המשטר. סקר כאן חדשות מצביע לחלשות הן של הליכוד הן של אייזנקוט. טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. בניוזר זי יחל בעוד שעה גמר המונדיאל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בחירות 2026. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של חילי טרופר ושל יועז הנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים כל אחד במנדט, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים. עוצמה יהודית החרדית עולה משמונה מנדטים לעשרה. על פי הסקר שפורסם במהדורת כאן חדשות, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. למתנגדיו, 55 מנדטים, בלי המפלגות הערביות. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36 לעומת 35. מול בנט, נתניהו מוביל עם 36% לעומת 32. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מגיב על תוצאות הסקר ואומר כי הוא מלמד על חוסר האמון העמוק מאוד של אזרחי ישראל בראש הממשלה נתניהו.
4: יש לנו מטרה משותפת להביא לרוב ציוני ממלכתי שיחליף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל. זה בא אחרי שבוע שבו העביר חוקי השתמטות נגד עמדת הרמטכ"ל, נגד הצורך של צה"ל. לכן אני מעריך שהמגמה הזאת תלך ותגדל. בנט, לפיד, ליברמן, גולן, הנדל וטרופר ומפלגות ציוניות אחרות, יש לנו מטרה משותפת, להביא לישראל בשורה, להביא לממשלה וקואליציה רחבה ככל האפשר.
5: אייזנקוט אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ארצות הברית התקנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים. כך אומרים לכאן חדשות שני גורמי ביטחון, ישראלי ואמריקני. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות, כי בשלב זה ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה. אמש דיווח כתבנו בפעם הראשונה שארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון, גם לבסיסים בישראל, והערב הוא מעדכן כי ביממה האחרונה העבירו האמריקנים לישראל ציוד וחימושים למטוסי הקרב שלהם. הגיעו לישראל גם עוד 10 מטוסי תדלוק. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו עליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראליים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. מונדיאל 2026. מניו ג'רזי פתח בעוד כשעה משחק הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי באצטדיון כ-65,000 צופים. גם הנשיא טראמפ צפוי לבוא לצפות במשחק. הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
17: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר וביום שלישי, ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדה החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בבית בו גדלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע. בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
11: שים שירים שאת אוהב.
12: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בניו ג'רזי מתחיל כעת גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד. ארצות הברית עדכנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים את תקיפותיה באיראן. קטר פועלת לשחרר יהודים שנעצרו באיראן. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות הן של הליכוד, הן של אייזנקוט, טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. התחזית עדיין חמין הרגיל.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ארצות הברית עדכנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים. כך אמרו לכאן חדשות שני גורמי ביטחון, ישראלי ואמריקני. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בשלב זה ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למאגר חימושים למטוסי הקרב שלהם. הגיעו גם עוד 10 מטוסי תדלוק. פרסום ראשון, קטר פועלת לשחרר 5 יהודים שנעצרו באיראן בהאשמות שונות לאחר שמתחו ביקורת על המשטר שם. כך אמרו גורמים המעורים בסוגיה לכאן חדשות. כתבנו רועי קייס מציין כי הקטרים מעורבים גם במאמצים לשחרר אזרחים אמריקנים שנעצרו באיראן. המטרה להוכיח לארצות הברית שהם המתווכים היעילים ביותר באזור. בחירות 2026, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים, והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים, ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים. 10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36%, לעומת 35%. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אומר בשיחה עם בעלי חוות ביהודה ושומרון כי הוא פועל על פי הנחיות הממשלה ולכן מונע הקמת מאחזים לא חוקיים בשטחי A ו-B. בהקלטות שפרסם כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות, התייחס בלוט גם לפשיעה הלאומנית המסיתה את הקשב של כוחות צהל.
1: ברגע שמוצאת מחוץ זה כבר עניין שלי, וברגע שזה מסכן את הביטחון זה עניין שלי, שבעתיים.
15: ברגע שחוצים את החוק זה כבר עניין שלי, וברגע שזה מסכן את הביטחון זה עניין שלי שבעתיים, אומר בלוט. מדובר בבני נוער שלצערי חלקם פחות מכבדים את החוק בישראל, וחלקם לוקחים את החוק לידיים. האלוף בלוט התייחס בעקיפין גם להחלטת שר הביטחון קץ לבטל את המעצרים המנהליים של יהודים, ואמר כי ארגז הכלים מול התופעה החמורה של טרור יהודי הוא מצומצם בגלל החלטה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות הם רשעים המסיתים לרצח.
17: רשעים וחובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
15: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי נפתח כעת משחק הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. באצטדיון כ-65,000 צופים ששילמו יותר מ-$10,000 לכרטיס. בהפסקת המשחק צפויה הופעה של מדונה, שקירה וג'סטין ביבר. הנשיא טראמפ אמר לפני שריקת הפתיחה כי אינו רוצה לבחור צד, אך קשה להפתיח.

0: מר נגד מסי. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר וביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: שים שירים שאת אוהב.
5: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: זה מה שהיה אצל מאיה וקוטי וכאן ג'
2: תגיד, מה קורה עם אודיה פינטו? בוא נדבר על הכל.
3: אתמול אני ראיתי קטע שלישי, אמרה גם את ארומה לא בנו ביום אחד, זה אמיתי?
4: כן, גם את ארומה לא בנו ביום אחד.
3: לא, זה כבר לא מצחיק.
2: למה? גם את ארומה לא בנו ביום אחד. לא היה קל לבנות את ארומה.
3: אז מישהו רשם לה בתגובות בקפה קפה תהיה כיפאי.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, ראשון עד רביעי, 7-9 בבוקר, וכאן ג'

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שים שירים שאת אוהב.
0: אחרי שהיינו איתכם יחד ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד הופעות של מגוון אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה. מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
8: Let's
7: end digital.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום שלכם לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
7: Let's iDigital.
10: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
11: Like a boss.
10: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
11: Like a boss.
10: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
12: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
13: כן, די. חזרתי לעצמי.
14: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
15: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניו ג'רזי מתקיים כעת גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד. התוצאה בסיום המחצית, תיקו אפס. עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפות האיראניות. שני ראשי מפלגות שינוי אומרים כי אביגדור ליברמן אמר להם כי תורו להיות ראש ממשלה. קטר פועלת לשחרר יהודים שנעצרו באיראן. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
17: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. מונדיאל 26. בניו ג'רזי מתקיים כעת משחק הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו אפס. באצטדיון כ-65,000 צופים ששילמו יותר מ-10,000 דולרים לכרטיס. בהפסקת המשחק צפויות הופעות של מדונה, שקירה וג'סטין ביבר. הנשיא טראמפ אמר לפני שריקת הפתיחה כי אינו רוצה לבחור צד, אך קשה להמר נגד מסי. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. פיקוד המרכז של ארצות הברית מדווח על עוד שני חיילים אמריקנים שנהרגו, אחד מהם בפיצוץ מבוקר של שרידי כטב"ם איראני בצפון עיראק והשני בירדן. החייל בירדן הוא החייל השלישי שנהרג במתקפת הטילים בבסיס האמריקני בממלכה אתמול. ארצות הברית התקנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים, כך אמרו לכאן חדשות שני גורמי ביטחון ישראלי ואמריקני. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בשלב זה ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה. פרסום ראשון, קטר פועלת לשחרר 5 יהודים שנעצרו באיראן בהאשמות שונות לאחר שמתחו ביקורת על המשטר שם. כך אמרו גורמים המעורים בסוגיה לכאן חדשות. כתבנו רועי קייס מציין כי הקטרים מעורבים גם במאמצים לשחרר אזרחים אמריקנים שנעצרו באיראן. המטרה היא להוכיח לארצות הברית שהם המתווכים היעילים ביותר באזור. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אומר בשיחה עם בעלי חוות ביהודה ושומרון כי הוא פועל על פי הנחיות הממשלה ולכן מונע הקמת מאחזים לא חוקיים בשטחי A ו-B. בהקלטות שפרסם כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות, התייחס בלוט גם לפשיעה הלאומנית המסיטה את הקשב של כוחות צה"ל. האלוף בלוט התייחס בעקיפין גם להחלטת שר הביטחון קץ לבטל את המעצרים המנהליים של יהודים ואמר כי ארגז הכלים מול התופעה החמורה של טרור יהודי הוא מצומצם בגלל ההחלטה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
16: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: ג' עורכת מאיה דרוקמן. ג' כאן ג'

0: תחזור לבחירות, נכון? הבית של המוזיקה הישראלית,
1: גימל. כאן גימל.

0: גימל. מיד חוזרים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: של שופרסל.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 1-800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניו ג'רזי מתקיים כעת גמר המונדיאל בין ארגנטינה לספרד. לקראת סיום המשחק התוצאה היא תיקו אפס. עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפה האיראנית. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות הן של הליכוד הן של אייזנקוט. שני ראשי מפלגות שינוי אומרים כי אביגדור ליברמן אמר להם שתורו להיות ראש ממשלה. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. מונדיאל 26. בניו ג'רזי מתקיים כעת משחק הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלופת אירופה ספרד. בסיום 83 דקות, התוצאה היא עדיין תיקו אפס. באצטדיון כ-65,000 צופים ששילמו יותר מ-10,000 דולרים לכרטיס. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ, פיקוד המרכז של ארצות הברית מדווח על עוד שני חיילים אמריקנים שנהרגו, אחד מהם בפיצוץ מבוקר של שרידי כטב"ם איראני בצפון עיראק והשני בירדן. זה החייל השלישי שנהרג במתקפת הטילים בבסיס האמריקני בממלכה אתמול. ארצות הברית התקנה את ישראל כי היא מתכוונת להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים. כך אמרו לכאן חדשות שני גורמי ביטחון, ישראלי ואמריקני. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בשלב זה ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 2026, סקר מנדטים של כאן חדשות, מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים, והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים, ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36% לעומת 35%. שניים מראשי מפלגות השינוי טוענים כי יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר להם שתורו להיות ראש הממשלה אם תהיה ממשלת מיעוט. כך דיווחה הערב כתבתנו יערה שפירה. שני ראשי המפלגות מספרים כי העלו באוזני ליברמן את האפשרות להקמת ממשלת מיעוט רק לצורך החלפת ראש הממשלה נתניהו ואז הליכה לבחירות מחודשות. אך זה השיב כי אם זה התרחיש תורו להיות ראש הממשלה. ליברמן אמר בתגובה כי מדובר בשקר וחזה וכי אין אופציה לממשלת מיעוט, גם לא לשנייה אחת.
7: עכשיו, כאן תחזית.
15: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: יוסף כהנה.

משהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך

לילה בית בגשם וחוטצים לעין בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

עובד סופשים מאבטח מבני לא מאלה שמתלוננים היא לא שומעת המפתח כמה מוקדם הוא יוצא

מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מונדיאל 26, ספרד מובילה לארגנטינה 1-0 בדקות האחרונות של המשחק. זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. משחק הגמר מועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. האלימות בחברה הערבית בכפר קנה שבצפון נפצע באירוע אלימות גבר כבן 40 ומצבו קשה. צוות מעדה פינה אותו לבית החולים פוריה בטבריה. הרקע לאירוע אינו ברור. שניים מראשי מפלגות גוש השינוי טוענים כי יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר להם כי תורו להיות ראש הממשלה אם תהיה ממשלת מיעוט. כך דיווחה אמש כתבתנו יערה שפירה. שני ראשי המפלגות מספרים כי העלו באוזני ליברמן את האפשרות להקמת ממשלת מיעוט רק לצורך החלפת ראש הממשלה נתניהו ואז הליכה לבחירות מחודשות. אך זה השיב כי אם זה התרחיש תורו להיות ראש הממשלה. ליברמן אמר בתגובה כי מדובר בשקר וחזב וכי אין אופציה לממשלת מיעוט, גם לא לשנייה אחת.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. מונדיאל 26, ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. אלימות המתנחלים בשטחים. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית מדווחת כי שני פלסטינים נהרגו מירי צהל במהלך התפרעות מתנחלים בכפר דיר ג'ריר ממזרח לרמאללה. לפי הדיווח, עוד שלושה פלסטינים נפצעו, שניים מהם במצב קשה, מאלימות המתנחלים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הקטל בדרכים. בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא בנגב נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת מכונית. צוות מד"א קבע את מותו במקום. עוד פצועה קיבלה טיפול במקום ומצבה קל.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי, ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאקית, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בכמה יישובים בעוטף עזה, לפי שעה אין עוד פרטים. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני החל בעוד גל תקיפות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במיצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחרן ובקווייט על מתקפות איראניות בשטחן, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש ממשלת הונגריה, פטר מג'יאר, הציע לשחמטאית היהודיה ג'ודית פולגר את תפקיד נשיאת המדינה. זאת לאחר שהנשיא הקודם הסכים להתפטר מתפקידו. בהודעתו כתב מג'יאר כי פולגר היא שם נרדף לכישרון והתמדה במשך עשורים בתור השחמטאית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של המשחק. הוא ציין כי ההישגים שלה הביאו לה כבוד והערכה בהונגריה ומסביב לעולם, וכי היא אישית והוא אישית יראה בזה כבוד גדול אם תסכים להצעתו. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם, זאת לאחר שער של פרן טורס בדקה 16 של הערכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים.